ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

I dig. Now you talk. Now you smile.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და ფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: Elvare Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvare Electromarket-ი თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket-ი.
7: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.

0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: Miranda, ცოტა თქვა გვიანდა.
2: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქს აცვია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
3: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-94-64-3w.kalmatron.g.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.g. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.g-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით liberty's ochros esxze. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ბინადრობის სრულიად საქართველოს 9 საათი და 5 წუთი ფიქსირდება მომენტში განსა იწყებს ავტორადიოს ტალღაზე მუშაობას და როგორც ყოველთვის შაბათი დილა ჩემი და თქვენია შესაბამისად დღევანდელი დღეც არ არის გამონაკლისი და მივესალმები მათ ვინც მომართული არის ტალღაზე რომელსაც ქვია ავტორადიო დილის პირველი სამი მუსიკალური საათი დაეთმობა თავარი ამბების განხილვას და თითქმის ყველანაირ რუბრიკას წარმოადგენთ ეს იქნება საწოვის ფასები ეს იქნება ავტორჩევა ეს იქნება ბიუტი ლაინ ხატიასთან ერთად ამიდის ინფორმაცია ისევე როგორც ეროვნული ბანკის დადგენილება და მათ შორის ასტროლოგიური პროგნოზი რომელსაც დღის პირველი სამი საათი ეთმობა ხოლმე ჩვენს ალღაზე მაშასა კიდევ ერთხელ დილომშვიდობის სრულიად საქართველოს საათის 20:00-ზე კი ამიდის პროგნოზით გიბრუნდებით

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია იშვიათი გენეტიკური დაავადებაა, რომელიც კუნთების ატროფიით და სისუსტით გამოიხატება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის დროს X ქრომოსომაში მდებარე გენის მუტაცია საფუძვლად ედება ორგანიზმში ცილა დისტროფინის დეფიციტს. დისტროფინი კუნთოვანი უჯრედების შემადგენლობაში შემავალი პროტეინია, რომელიც აძლიერებს კუნთოვან ბოჭკოს, დაზიანების განიცავს მას და მიუხედავად იმისა, რომ კუნთოვანი ცილების ძალიან მცირე რაოდენობით არის მის შემადგენლობაში, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი როლი აკისრია. დისტროფინის დეფიციტის დროს კუნთოვანი უჯრედები ზიანდება. გადაგვარებულ უჯრედებს ენაცვლება ფიბროზული ქსოვილი, რომელსაც შეკუმშვის უნარი არ გააჩნია. შედეგად კუნთი კარგავს ელასტიკურობისა და შეკუმშვის უნარს. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის პირველი სიმპტომები ჩვეულებრივ 2-3 წლის ასაკში იჩენს თავს, თუმცა დაავადებულ ბავშვებს ჩვილობაშივე შეიძლება ჰქონდეთ ჯდომასთან, წამოდგომასა და სიარულთან დაკავშირებული სირთულეები. დაავადების ადრეული ნიშნებია პათოლოგიური სიარული ან სიარულის დაწყების დაგვიანება 3-6 თვით, ხშირი დაცემა, კიბეზე ასვლის ან იატაკიდან წამოდგომის გაძნელება, ფეხის კუნთების სიმეტრიული ატროფია.

0: ფსიქოთერაპია, რომელიც 1-3 წლის შემდეგ ხელის კუნთებსაც გადაინაცვლებს. მენტალური განვითარების შეფერხება, ჩონჩხოვანი დეფორმაციები და სკოლიოზი, კლაპვის გაძნელება, გულისა და სუნთქვის უკმარისობა. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების უმრავლესობას მოძრაობასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან ერთად აღენიშნება მეხსიერების დაქვეითება, დასავლის სირთულეები, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიურობის სინდრომი, შფოთვა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, ეპილეფსია, მეტყველების დაწყების დაგვიანება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია უკურნებელი დაავადებების რიცხვს მიეკუთვნება, თუმცა არსებობს მკურნალობის კურსი, რომელიც ხელს უწყობს მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ანელებს დაავადების პროგრესირებას, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელია დამოუკიდებლად გადაადგილების უნარის გახანგრძლივება, სუნთქვითი ფუნქციის გაუმჯობესება და სკოლიოზის გამო ოპერაციული ჩარევის თავიდან აცილება.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
2: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
4: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
9: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
12: ტეტესეპტ.
13: მაშინ როდესაც ხმაჩა გეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
12: ტეტესეპტ. 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
15: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
16: Мамико, мамико, расნიშნავს ბურდუნენტის მოგვაჯირება.
17: არ ვიცი შვილო, საწაიკითხე.
16: ერთად მეტი თორ მოვიგონე.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: But in my heart I understand I made my move and it was all about you no I feel

0: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
1: ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით ჩვენ სტავღაზე მინდა რომ დღევანდელი დღის პროგნოზ გავეცნოთ და დავიწყო დასავლეთიდან სადაც ცვალებადი ხრუბლიანობის ფონზე დღეს სინოპტიკოსთა ვარაუდით იქნება ზოგან წვიმიანი რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული 26 გრადუსი ელოდება ფოთის და ქუთაისის მსგავსად მესტიაში 17-27 ზუგდიდში ველოდებით ოზურგეთში 23-25 ბათუმსელის აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება წვიმიანი ახალციხეში 23 გრადუს პროგნოზირებენ ბორჯომს 21 ელოდება გორს 25 22 ცხინვალს თელავს 27 როსტოვში კი 31 გრადუსი არის აღნიშნული რაც შეეხება თბილისს არის ტემპერატურა დღის მანძილზე 29 გრადუსი მიღწევს დღე იქნება წვიმიანი.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 9 საათი და 26 წუთია დღომშედობის.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
3: რეკლამა.
4: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 349 ლარიდან. ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
6: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაძლებლობა ბლადა სამკურნალოდ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს თუ თანხა გჭირდება სადაც არ უნდა იყო გზაში ზღვაზე თაში თუ ქალაქში აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის

0: ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე. ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: ჩემი მეზობელი გოჩა ცოლის მშობიარობას დაესწრო. ვენაცვალე, უფ, ვენაცვალე, რაბიჭია, რაბიჭი. ისე ჩასახვასაც რომ დასწრებოდა, უკეთესი იქნებოდა.

0: ერთი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ის ფასებით გიბრუნდებით ჩვენ სტავღაზე. ლუკოილით უნდა დავიწყო, სადაც სუპერის ღირებულება 4.13 თეთრია, პრემიუმის ფასი 3.68 ათეთ შეადგენს, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.53 ევრო, დიზელის კი 4.27. გალფის ქსელში კი სუპერის საფასური 4.17 ათეთ შეადგენს, პრემიუმის ფასი 3.77 ევრო, რეგულარის ღირებულება 3.61 გახლავთ, ხოლო ევრო დიზელის საფასური 4.09 თეთრი არის აღნიშნული.
2: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
3: სილამაზის ინდუსტრია მუდმივად გვთავაზობს ახალ ტენდენციებს, თუმცა ბოლო წლებში ერთ-ერთი ყველაზე განხილვადი მიმართულება გახდა ეგრეთ წოდებული skin cycling კანის მოვლის მეთოდი. თუ რამდენიმე წლის წინ იდეალურ რუტინად ათსაფეხურიანი კორეული მოვლა მიიჩნეოდა, დღეს სულ უფრო მეტი სპეციალისტი და მომხმარებელი თანხმდება, რომ ზოგჯერ კანს არა მეტი პროდუქტი, არამედ უბრალოდ დასვენება სჭირდება.

0: Skin cycling კანის მოვლის ციკლური მეთოდია, რომელიც აქტიური ინგრედიენტების გამოყენებასა და აღდგენით დღეებს შორის ბალანსს ეფუძნება. ყველაზე გავრცელებული 4-დღიანი ციკლი ასე გამოიყურება. პირველი დღე ექსფოლიაციას ეთმობა, კანის მკვდარი უჯრედების მოცილება მჟავების AHA, BHA, PHA საშუალებით. მეორე დღე რეტინოლის გამოყენებას, კანის განახლების, ნაოჭების შემცირებისა და ტექსტურის გაუმჯობესებისთვის. მესამე და მეოთხე დღე კი მხოლოდ აღდგენას უნდა დავუთმოთ. გამოვიყენოთ მხოლოდ დამატენიანებელი და დამამშვიდებელი პროდუქტები, რომლებიც კანის ბარიერის აღდგენას უწყობს ხელს. ამის შემდეგ ციკლი თავიდან იწყება. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ კანის მოვლის მრავალსაფეხურიანი სისტემა სილამაზის ოქროს სტანდარტად მიიჩნეოდა. ტონერი, ესენცია, შრატი, ამპულა, კრემი, ნიღაბი, შირად ქალბატონები ერთდროულად 10-მდე პროდუქტს იყენებდნენ და ამ გზას ჯერ კიდევ ბევრი აგრძელებს. თუმცა დღეს უკვე დერმატოლოგების დიდი ნაწილი აღნიშნავს, რომ პროდუქტების რაოდენობა ყოველთვის არ ნიშნავს უკეთეს შედეგს. პირიქით, ზედმეტად დატვირთულმა რუტინამ შესაძლოა გამოიწვიოს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, აქერცვლა, მგრძნობელობის მომატება, აკნეს გამწვავება, კანის დამცავი ბარიერის დაზიანება. ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა ისეთმა ინგრედიენტებმა, როგორიცაა რეტინოლი, რეტინალი, სალიცილის მჟავა, გლიკოლის მჟავა, ვიტამინი C, პეპტიდები და სხვა. თითოეული მათგანი ეფექტურია, თუმცა მათი ერთდროული და არასწორი გამოყენება ხშირად იწვევს კანის გადატვირთვას. როდესაც კანი ერთდროულად ძალიან ბევრ აქტიურ ინგრედიენტს იღებს, ის შესაძლოა აღარ რეაგირებდეს ისე, როგორც ველოდებით. ჩნდება წვის შეგრძნება, დაჭიმულობა, სიმშრალე და თებითი პროცესები. როგორც იცით, კანის ზედაპირზე არსებობს ბუნებრივი დამცავი ფენა, კანის ბარიერი, რომელიც ტენიანობას ინარჩუნებს და გარემოს მავნე ფაქტორების განკვეთავს. როდესაც ზედმეტად ხშირად ვიყენებთ მჟავებს, სკრაბებსა და რეტინოიდებს, ეს ბარიერი შეიძლება დაზიანდეს. შედეგად კანი ადვილად კარგავს ტენიანობას, იზრდება მგრძნობელობა, ჩნდება სიწითლე, კანი უფრო მოწყვლადი ხდება გარემო ფაქტორების მიმართ. კანის მოვლის ციკლური მეთოდის აღდგენითი დღეები სწორედ ამ ბუნებრივი ბარიერის დაცვას ემსახურება. დერმატოლოგები ხაზს უსვამენ, რომ კანის მოვლა ინდივიდუალურია და ყველა ადამიანს ერთნაირი სქემა არ მოერგება. ცხიმიან აკნესკენ მიდრეკილ კანს შესაძლოა აქტიური ინგრედიენტები უფრო ხშირად სჭირდებოდეს, ხოლო მგრძნობიარე კანის შემთხვევაში აღდგენის დღეები შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს. მათი მთავარი რეკომენდაციაა: ყურადღება მიაქციოთ არა ტენდენციებს, არამედ საკუთარი კანის რეაქციას.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად. რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Tre.gz-ზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Tre.gz-თან ერთად იწყება.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია

0: სტაბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ბარში ცოლკმარი.
3: აი ნახე ძვირფასო, აი ეს კაცი იქრო ზის და სვავს. ხომ ხედავ?
4: კი ვხედავ.
3: აი მაკაც 7 წლის წინ გავშორდი.
4: ვა! ამდენი ხანია აღნიშნავს მაგამ ბავს.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი, როდესაც გაზზე ფეხით ანაბრად გიდგათ? მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 50-60%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვეპ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვეპ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მითუმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას და გაშვების დროს ძრავას შესრულ ჰაერს ის ნაკად ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანება. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ჩვენთვის კიდევ ერთი და რიგით პირველი უფრო სწორად მუსიკალური საათი უნდა დავასრულოთ. ჩვენ სტალხაზე უკვე 9 საათი და 52 წუთი შესრულდა და მინდა რომ ასტროლოგიურ პროგნოზს გადავალოთ. თვალი ეს იქნება რჩევები, რომელსაც მიხალ ცაგარელი გვაწვდის. მე არა, მიხალ ცაგარელის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია მინდა რომ გაგიზიაროთ. ამდენი ხანი ამ ფონზე არ მისაუბრია, ჩემი საყვარელი ფონია, რომელსაც ხშირად ვიყენებდი ხოლმე და მე მგონი დრო არის რომ დავუბრუნდე ამ ყველაფერს, რაც შეეხება ასტროლოგიურ პროგნოზს, გეტყვით რომ დღევანდელი დღე გეომაგნიტური არის, რაც იმას ნიშნავს, რომ დღის ენერგიები მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის ნერვულ სისტემას. სასიკეთო არის დღევანდელი დღე უსარგებლო ნივთების გათავისუფლებისთვის და ჩემი საყვარელი აქტივობა არის იმ ნივთების მოშორება, რომელიც არაფერი არ მჭირდება და სულ მგონია რომ ზედმეტ ადგილს იკავებს. არსებული პრობლემები უნდა გადაწყვეტოთ დიპლომატიურად, მშვიდობიანი გზითა და კომპრომისების მიღწევით, გამოავლინეთ მეტი გულმოწყალება, მოერიდეთ სხვებით მანიპულირებასა და სხვისი სუსტი წერტილების გამოყენებას. გაითვალისწინეთ, რომ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნეფრიტი, ჟადეიტი, ლაზურიტი, ასევე ციტრინი და საფირონი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენსკენ სასიკეთო ცხოვრების ოლ შესაძლებლობებს და რაც შეეხება ფერებს, ტანსაცმელში პრიორიტეტი მიანიჭეთ ლურჯ ცისფერ ანე ბეჟ და ვერცხლისფერ ტონებს. ეს ფერები როგორც ცალცალკე ისე კომბინაციაში საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს.

0: ზოდიაქოს ნიშნებიდან დღევანდელი დღე არის ძალიან კარგი ვერძებისთვის, ტყუპებისა და სასწორებისათვის, შედარებით დაძაბული იქნება მორიელების, თხის რქისა და თევზებისათვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობის მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისათვის კი წარმატების კუთხით დღევანდელი დღე არის საშუალო.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: vibes. Адреналинის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დაღლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია იშვიათი გენეტიკური დაავადებაა, რომელიც კუნთების ატროფიით და სისუსტით გამოიხატება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის დროს X ქრომოსომაში მდებარე გენის მუტაცია საფუძვლად ედება ორგანიზმში ცილა დისტროფინის დეფიციტს. დისტროფინი კუნთოვანი უჯრედების შემადგენლობაში შემავალი პროტეინია, რომელიც აძლიერებს კუნთოვან ბოჭკოს, დაზიანების განიცავს მას და მიუხედავად იმისა, რომ კუნთოვანი ცილების ძალიან მცირე რაოდენობით არის მის შემადგენლობაში, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი როლი აკისრია. დისტროფინის დეფიციტის დროს კუნთოვანი უჯრედები ზიანდება. გადაგვარებულ უჯრედებს ენაცვლება ფიბროზული ქსოვილი, რომელსაც შეკუმშვის უნარი არ გააჩნია. შედეგად კუნთი კარგავს ელასტიკურობისა და შეკუმშვის უნარს. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის პირველი სიმპტომები ჩვეულებრივ 2-3 წლის ასაკში იჩენს თავს, თუმცა დაავადებულ ბავშვებს ჩვილობაშივე შეიძლება ჰქონდეთ ჯდომასთან, წამოდგომასა და სიარულთან დაკავშირებული სირთულეები. დაავადების ადრეული ნიშნებია პათოლოგიური სიარული ან სიარულის დაწყების დაგვიანება 3-6 თვით, ხშირი დაცემა, კიბეზე ასვლის ან იატაკიდან წამოდგომის გაძნელება, ფეხის კუნთების სიმეტრიული ატროფია, რომელიც 1-3 წლის შემდეგ ხელის კუნთებზეც გადაინაცვლება, მენტალური განვითარების შეფერხება, ჩონჩხოვანი დეფორმაციები და სკოლიოზი, კლაპვის გაძნელება, გულისა და სუნთქვის უკმარისობა. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების უმრავლესობას მოძრაობასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან ერთად აღენიშნება მეხსიერების დაქვეითება, დასავლის სირთულეები, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიურობის სინდრომი, შფოთვა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, ეპილეფსია, მეტყველების დაწყების დაგვიანება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია უკურნებელი დაავადებების რიცხვს მიეკუთვნება, თუმცა არსებობს მკურნალობის კურსი, რომელიც ხელს უწყობს მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ანელებს დაავადების პროგრესირებას, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელია დამოუკიდებლად გადაადგილების უნარის გახანგრძლივება, სუნთქვითი ფუნქციის გაუმჯობესება და სკოლიოზის გამო ოპერაციული ჩარევის თავიდან აცილება.
1: ეთერშია, გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: ვაჭრობის მორიგი მუსიკალური საათი იწყება ავტორადიო სტალღაზე უკვე 10 საათი და 11 წუთი შესრულდა. საქართველოში მე კი საათის 20-ზე ამინდის პროგნოზით დაგიბრუნდებით, რომელიც სხვანდელი დღისთვის არა და დღევანდელი დღისთვის არის. ნავარაუდევი საეთერო სტუდიაში აგრძელებს კვანტსამუშაობას დილო მშვიდობის.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 10 საათი და 11 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
7: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
10: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
11: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
12: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
13: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
14: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
15: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
16: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
17: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
18: ქმარი კიდევ ერთხელ მიდის სახლში მთვრალი. ცოლი კივის.
19: აღარ შემიძლია, აღარ შემიძლია, უკვე დავიღალე, დეგენერატო, შენ დეგენერატო, ამოიშიე დღეიდან, ან მე, ან ღვინო.
18: ქმარი თავს იფხანს, ჩაფიქრდება და ჰკითხავს. შენ და ღვინო ბევრია?

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ინფორმაციას კიდევ ერთხელ გიზიარებთ ჩვენ სტალღაზე, რომელიც სინოპტიკოსთა ვარაუდით არის დღევანდელი დღისთვის მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოს ელოდება წვიმა, სოხუმს 26 გრადუსი ელის ფოთთან ერთად, მესტიას 17-27, ზუგდიდში ვარაუდობენ 23, ოზურგეთში 26, ქუთაისსა და ფოთში, ბათუმში კი 26 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსს მიაღწევს. ახალციხეში 21, ბორჯომში, გორში 25, 22 ცხინვალში გველოდება. თელავში 27-31 კი რუსთავში არის აღნიშნული. და რაც შეეხება თბილისს, ჰაერის ტემპერატურა დღისით 29 გრადუსს მიაღწევს, დღე იქნება ღრუბლიანი.
3: რეკლამა. წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
8: MBC Bank წერტილი G.
9: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
10: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
11: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
12: ყელი მტკივა, მახვილებს.
13: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
14: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
15: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
16: ტეტესეფტ. იცი რა არის კეტამო?
17: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
18: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
19: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
20: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
21: საქართველო ნატოს გაუგზავნა გაწევრიანების მოთხოვნა. ახლა ველოდებით, როდის დაგვამატებს ნატო და სურათებზე დაგვთაგავს ან დაგვალაიქებს.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. შესაძლებელია თუ არა საწვავის ჩასხმა დაკოკილ ავტომობილში. თუ მანქანა გამართულია, არ აქვს რაიმე პრობლემა, მაშინ დაკოკილ ავტომობილში საწვავის ჩასხმა შეიძლება. თუმცა ხშირ შემთხვევაში მანქანას პრობლემები მანამ აქვს, სანამ ამას თქვენ შეამჩნევთ და ამიტომ რისკის გაწევა არ ღირს. ყველაფერს თავისი წესი აქვს და კარგია თუ არა ამ წესს უნდა დაემორჩილოთ. ჩასხმისას აუზიდან საწვავის ორთქლი ამოედინება და მისი აალება უფრო მეტად მაღალ ტემპერატურაზეა საშიში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასები მინდა გაგიზიაროთ, შემდგომ ცირეოდენ სარეკლამო ჭრას მოვისმენთ და შემდგომ უკვე ასტროლოგიურ პროგნოზებს აუპრებთ. თუმცა საწვავის ფასებს რაც ეხება, ამჯერად გეტყვით, რომ სოკარის ქსოლში სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 15 თეთრია, პრემიუმის ფასი 3 და 75, ევრო რეგულარის ღირებულება 3 და 60 გახლავთ, ევრო დიზელის ფასი კი 4 ლარი და 25 თეთრია არის აღნიშნული. პორტალის ქსოლში თუ თქვენ სუპერის შეძენას დააპირებთ, ფასი 3 და 84 თეთრი და გხვდებათ პრემიუმის ღირებულება 3 და 64, ევრო რეგულარის ფასი 3 და 44, ევრო დიზელის საფასური კი 4 ლარსა და 19-ით შეადგენს.
2: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე Beko's, iFalcon-ის ან Sony-ის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. Beko's მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gg და დაზოგე 1000 ლარამდე.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოკარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
7: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს.

0: ვარე ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: დიალოგი ორსმან ქალშორის.
3: ეგე გუშინ მახოს თავი მოკლია.
4: ისე
3: ხო აგერ მოდის არ გაგვიგოს თორემ მოკლავს.

საფაქტო ეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ნიკო.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

ასტროლოგიურ პროგნოზს უნდა გადავალოთ თვალი და კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ დღევანდელი დღე არის გეომაგნიტური, რაც იმას ნიშნავს, რომ დღევანდელი დღის გეომაგნიტური ენერგიები მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის ნერვულ სისტემას, რაც შესაძლო არის გახდეს არასასურველი ტრამბობისა და ავარიების მიზეზი. ასევე სასიკეთო არის დღევანდელი დღე უსარგებლო ნივთებისაგან, რომ გათავისუფლდეთ არსებული პრობლემები, რომ გადაწყვეტოთ ოღონდ დიპლომატიურად მშვიდობიანი გზითა და კომპრომისების მიღწევით, გამოავლინეთ მეტი გულმოწყალება, მოერიდეთ ცხობით მანიპულირებასა და სხვისი სუდი წერტილების გამოყენებას, რაც შესაძლო არის, რომ სერიოზულ კონფლიქტებში გადაიზარდოს, ეცადეთ არ მოექცეთ სხვათა ზეგავლენის ქვეშ. პერიოდი ხელს უწყობს კოსმეტიკურ პროცედურებს, შემოქმედებითი ნიჭისა და უნარის გამოვლენას. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება თირკმელები, ყელი და ენდოკრინული სისტემა. დღისფერებიდან შეგიძლიათ ნეფრიტი გამოიყენოთ, ჟადეიდი, ლაზურიდი, ციტრინი და საფირონი, ხოლო ფერებიდან ბეჟი, მწვანე, ცისფერი, ლურჯი ტონები, ისევე როგორც ვერცხლისფერი შეგიძლიათ რომ პრიორიტეტში მოაქციოთ, რადგან თქვენ შარმს კიდევ უფრო მიმზიდველს გახდეს. ზოდიაქოს ნიშნებიდან ვერძებისთვის, ტყუპებისა და სასწორებისთვის ძალიან კარგი არის დღევანდელი დღე, ოდნავ დაძაბულია მორიელების, თხესრთისა და თევზებისთვის. დანარჩენ ზოდიაქოს ნიშნებს, რაც შეეხება დღე, მეტ-ნაკლებად სტაბილურია.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია იშვიათი გენეტიკური დაავადებაა, რომელიც კუნთების ატროფიით და სისუსტით გამოიხატება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის დროს X ქრომოსომაში მდებარე გენის მუტაცია საფუძვლად ედება ორგანიზმში ცილა დისტროფინის დეფიციტს. დისტროფინი კუნთოვანი უჯრედების შემადგენლობაში შემავალი პროტეინია, რომელიც აძლიერებს კუნთოვან ბოჭკოს, დაზიანების განიცავს მას და მიუხედავად იმისა, რომ კუნთოვანი ცილები ძალიან მცირე რაოდენობით არის მის შემადგენლობაში, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი როლი აკისრია. დისტროფინის დეფიციტის დროს კუნთოვანი უჯრედები ზიანდება. გადაგვარებულ უჯრედებს ენაცვლება ფიბროზული ქსოვილი, რომელსაც შეკუმშვის უნარი არ გააჩნია. შედეგად კუნთი კარგავს ელასტიკურობისა და შეკუმშვის უნარს. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის პირველი სიმპტომები ჩვეულებრივ 2-3 წლის ასაკში იჩენს თავს, თუმცა დაავადებულ ბავშვებს ჩვილობაშივე შეიძლება ჰქონდეთ ჯდომასთან, წამოდგომასა და სიარულთან დაკავშირებული სირთულეები. დაავადების ადრეული ნიშნებია პათოლოგიური სიარული ან სიარულის დაწყების დაგვიანება 3-6 თვით, ხშირი დაცემა, კიბეზე ასვლის ან იატაკიდან წამოდგომის გაძნელება, ფეხის კუნთების სიმეტრიული ატროფია, რომელიც 1-3 წლის შემდეგ ხელის კუნთებსაც გადაინაცვლება, მენტალური განვითარების შეფერხება, ჩონჩხოვანი დეფორმაციები და სკოლიოზი, კლაპვის გაძნელება, გულისა და სუნთქვის უკმარისობა. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების უმრავლესობას მოძრაობასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან ერთად აღენიშნება მეხსიერების დაქვეითება, დასწავლის სირთულეები, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიურობის სინდრომი, შფოთვა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, ეპილეფსია, მეტყველების დაწყების დაგვიანება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია უკურნებელი დაავადებების რიცხვს მიეკუთვნება, თუმცა არსებობს მკურნალობის კურსი, რომელიც ხელს უწყობს მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ანელებს დაავადების პროგრესირებას, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელია დამოუკიდებლად გადაადგილების უნარის გახანგრძლივება, სუნთქვითი ფუნქციის გაუმჯობესება და სკოლიოზის გამო ოპერაციული ჩარევის თავიდან აცილება.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი. საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 11 საათი და 7 წუთი.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა. უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ მსოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: აუ, სად მიდიხარ? აუ, სად მიდივარ? გოგო და ძვირიანი ბუტიკები უნდა დაარო. აუ, რამე უნდა იყიდო? არა გოგო, არა, უბრალოდ გამყიდელებს იმედები უნდა მიიცე და ნერვები უნდა

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამჯერად ერიკა ბადო ავტორადიო სტალღაზე ზუსტად 11 საათი და 22 წუთი შესრულდა. საქართველოში ამინდის ინფორმაციას გაგიზიარებთ, რომელიც ჯერ ისევ დღევანდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა და შემდგომ უკვე მუსიკალური პაუზის კატეგორიაში რეკლამის დასრულებისთანავე ვიკენდი შემოუერთდება ავტორადიო ეთერს მადონასა და პლეიბოი კარტისთან ერთად პოპულარ სიმღერის სახელწოდებით.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
0: ასევე მოვისმენთ რუბრიკას სინემა, საინტერესო საუნდტრეკები და საინტერესო ფილმები ჩემთან ერთად ავტორადიოს ტალღაზე, რაც შეეხება დღევანდელი დღის პროგნოზს დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. დღის განმავლობაში ელოდება წვიმა ზოგიერთ რეგიონში, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილ და შემდეგნაირად. პლუს 26 გრადუსი დაფიქსირდება სოხუმში, ასევე ქუთაისში და ფოთში. 17 გრადუს ვარაუდობენ მეტეოროლოგები მესტიაში, 27 ზუგდიდში, 23 ზურგეთში, ბათუმში კი 25 გრადუსი გვალოდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, თუმცა ხანმოკლე წვიმას პროგნოზირებენ. ახალციხეში 23 გრადუს ვალოდებით, პლუს 21 გრადუსი დაფიქსირდება ბორჯომში, 25 გრადუს პროგნოზირებენ გორში, ცხინვალში 22-27 თალავს ელოდება, ხოლო ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა როსტოვში მიაღწევს 31 გრადუს. და ბოლოს, რაც შეეხება თბილისს, ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული გაუტოლდება 29 გრადუს, დღე კი იქნება წვიმიანი.
2: რეკლამა.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
7: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
8: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
9: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
0: ეს გამოვედი სახლიდან. აი ნაგავს ვხრი, ხოდა მივედი ურნებთან. ხედავ ჟურნალ Playboy-ის ნომრების დასტა გადაუგდია ვიღაცას და მივხვდი. ეთქობა ვიღაცამ ინტერნეტი შეიყვანა სახლში და
2: place.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: მოგესალმებით, მოგესალმებით მეგობრებო, უსმენთ ავტორადიოს და დადგა ჩვენი პირველი შეხვედრის წუთებიც, ვინაიდან როგორც იცით, მუნდიალთან დაკავშირებით დღეში 5ჯერ გვაქვს ხოლმე სპორტული ნიუსი, რომელიც ძირითადად ეძღვნება მსოფლიო ჩემპიონატს ფეხბურთში. ეს გახლავთ 22 რიგით 23 მუნდიალი, რომელიც ერთობლივად სამ ქვეყანაში, მექსიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში მიმდინარეობს. ასევე წლევანდელი ჩემპიონატი იმით არის გამორჩეული, რომ 48 გუნდი იღებს 32-ის ნაცვლად პირველად ისტორიაში უპრეცედენტო რაოდენობის გუნდები მიეცათ ისეთ ნაკრებებს შანსი, რომლებიც ადრე საერთოდ ვერ ხვდებოდნენ, იგივე თქვა კურასაო იქნება ეს თუ ჰაიტი და სხვები, რომლებიც საერთოდ ვერ ხვდებოდნენ მუნდიალზე და აი მიეცათ მათაც თავის გამოჩენის საშუალება. მიმდინარეობს უკვე მეორე წრე ჯგუფური ეტაპისა და ამ შაბათ კვირის შემდეგ აი ესეთი მდგომარეობა გვაქვს ჯგუფებში. A ჯგუფში დაწინაურდა ერთ-ერთი მასპინძელი მექსიკა, 6 ქულა აქვს მექსიკას, სამხრეთ კორეას 3, სამხრეთ აფრიკასა და ჩეხეთს თითო. რაჯი ეხება B ჯგუფს, აქ კანადას და შვეიცარიას 4-4 ქულა აქვს, ხოლო ბოსნია ჰერცეგოვინასა და ყატარს თითო. რაჯი ეხება C ჯგუფს, აქ ბრაზილია და მაროკო. მოულოდნელად ვიტყოდი მაროკოს, ვინაიდან უფრო შოტლანდია ჩანდა ვითომ თავიდან ამ ჯგუფის ერთ-ერთ ლიდერად, თუმცა ბრაზილიას და მაროკოს 4-4 გუნდი აქვს ქულა აქვს, ხოლო შოტლანდიას 3. არა, შოტლანდიასაც აქვს, რა თქმა უნდა, მომავალ ეტაპზე გასვლის დიდი შანსი. აი ჰაიტი უკვე გამოეთიშა, 0 ქულა აქვს მათ. რაც შეეხება კიდევ ერთ მასპინძელს, რომელიც D ჯგუფშია მოთავსებული, ამერიკის შეერთებული შტატები, მართლა ძალიან კარგი გუნდი ყავთ, 6 ქულა აქვს უკვე ამერიკელებს, პარაგვაის და ავსტრალიას 3-3, თურქეთი გამოეთიშა უკვე 0 ქულა აქვს, შეიძლება რაღაც თეორიული შანსი იყოს, მაგრამ ფაქტობრივად გავარდა თურქეთის ეროვნული ნაკრები. I ჯგუფში დაწინაურდა, როგორც ეს მოსლაოდნელი იყო, გერმანია, 6 ქულა აქვს გერმანიას, მას მოსდევს კოდივარი 3 ქულით, კურასაოს და ეკვადორს თითო ქულა აქვს დღეისთვის. F ჯგუფი ნიდერლანდები და იაპონია, იაპონიის ნაკრები, აი ძალიან მომეწონა და ძალიან მინდა, რაც შეიძლება მაქსიმალურად ჩორს გავიდეს პლეიოფებში. ნიდერლანდებს და იაპონელებს მოკლედ 4-4 ქულა აქვს, შვედეთი 3 ქულით არის დღესდღეობით F ჯგუფში, ტუნისი 0 ქულა, ფაქტობრივად ტუნისიც გამოეთიშა გათამაშებას. G ჯგუფი ეგვიპტია აქ ლიდერი 4 ქულით, ბელგიას და ირანს 2-2 ქულა აქვს, ახალ ზელანდიას 1. H ჯგუფში ესპანეთმა, როგორც იქნა, 3 ქულა ჩაიწერა აქტივში და 4 გაუხდა კაბოვერდეს და ურუგვაის, 2-2, საუდის არაბეთს 1 ქულა აქვს დღეისთვის. და აი დღეს უკვე აი და J ჯგუფის თამაშები გველის, დღეისთვის ჯერჯერობით საფრანგეთს და ნორვეგიას 3-3 ქულა აქვს, სენეგალი და ერაყი ქულების გარეშე არიან, ხოლო J ჯგუფში არგენტინა და ავსტრია 3-3 ქულა, ალჟირი და იორდანია 0. არგენტინა დღეს 21 საათზე ავსტრიას შეხვდება, ღამის პირველ საათზე უკვე საფრანგეთი ერაყი, შემდეგ გამთენიისას დილის 4-ზე ნორვეგია სენეგალი და დილის 7-ზე იორდანია ალჟირი. და აი უკვე ამის შემდეგ, ამ თამაშების შემდეგ, აი და J ჯგუფში შეიცვლება ალბათ სიტუაცია, ალბათ კი არა, შეიცვლება ქულების რაოდენობა ნაკრებებისთვის. და ბოლო ორი ჯგუფი

0: A და L ჯგუფები K ჯგუფში. კოლუმბია ლიდერი 3 ქულით, პორტუგალიას და კონგოს თითო ქულა, უზბეკეთი ქულებს გარეშეა და L ჯგუფი აქ ინგლისელები და განელები არიან ლიდერები 3-3 ქულით, ხორვატიას და პანამას ჯერ ქულები არ აქვს. თუმცა იმასაც გეტყვით რომ ჯერ K და L ჯგუფებში მეორე ტურიც არ ჩატარებულა. ხვალ და ზეგარის აქ თამაშები, ასე რომ აქაც ბევრი ცვლილება გველოდება. გეტყვით იმასაც რომ მე-16 ფინალებში უკვე ჯგუფებიდან გავლენ პირველი და მეორე ადგილზე გასული გუნდები, პლუს მათ დაემატებათ 8 საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე მესამე ადგილოსანი ნაკრებიც, ასე რომ მესამე ადგილზე გასვლასაც ძალიან დიდი ესე იგი აზრი აქვს თან, რაც უფრო მეტ გოლს გაიტანს ნაკრები და ნუ ქულებითაც პირველ რიგში აქ ქულები დაითვლება, შემდეგ გოლების სხვაობა, შემდეგ გატანილი გოლების რაოდენობა. თუ აქაც ერთნაირი მაჩვენებლები მოხდა რომელიმე გუნდებს შორის, ბოლოს ყვითელი და წითელი ბარათებიც დაითვლება და თუ აქაც ერთნაირი მაჩვენებელი ექნა თუნდაც ორ ჯგუფს, შემდეგ უკვე ჩაერთვება საქმეში FIFA-ს რეიტინგი და რეიტინგში უფრო წინ ყოფი ნაკრები გავა შემდეგ ეტაპზე. მე-16 ფინალები 29 ივნისიდან დაიწყება, ნუ შემდეგ მერვე ფინალები, მეოთხე ფინალები, ნახევარფინალები და 19 ივლის გველის ფინალი. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები, უფრო ვცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 5ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
3: Peter Jason Quill from Terra, raised from youth by a band of mercenaries called the Ravagers, led by Yondu Udonta.
4: Transport all four to the kiln.

2014 წლის სუპერგმირული ფილმი გალაქტიკის მცველები დაფუძნებულია მარველის კომიქსების ამავე სახელწოდების სუპერგმირის გუნდის თავგადასავალზე. იგი გადაღებულია მარველის სტუდიოს მიერ, ხოლო დისტრიბუტორი არის Walt Disney Studio. რეჟისორი ჯეიმს განი გახლავთ, ხოლო სცენარის ავტორი ნიკოლ პელმანია. გალაქტიკის მცველების როლში კი გვევლინებიან როგორც ვინ დიზელი, ასევე ზოი სალდანა და ბრედლი კუპერი. კრიტიკოსთა მაღალი შეფასება და ფინანსური წარმატება ხვდა წილად. დღეისთვის 770 მილიონი დოლარის შემოსავალის სახით იგი იქცა 2014 წლის ყველაზე შემოსავლიან სუპერგმირულ ფილმად. აღიარება ძირითადად კარგი იუმორის, ნოსტალგიური საუნდტრეკებისა და კარგი სამსახიობო შესრულების გამო დაიმსახურეს.

2013 წელს განმა განაცხადა, რომ ფილმისთვის მუსიკას დაწერდა თაილერ ბეითისი. მისი სურვილი იყო, რომ სცენები გადაიღო მუსიკის მიხედვით და არა პირიქით. მას არ უნდოდა, რომ უკვე არსებულ სცენებზე მოერგოთ ნამუშევრები. რეჟისორი უსმენდა ბილბორდის ჩარტებს, გადახედა 70 წლის ჰიტებს და არჩია 100 ნამუშევარი, რომელიც მეტნაკლებად იყო ჩვენთვის ნაცნობი. შექმნა თავისი პლეილისტი და დაიწყო მუსმენა ხან მაღალხმაზე, ხან სახლში, ხან ყურსასმენებში, ხანაც მანქანაში. რაზეც თავად ამბობდა, რომ შერჩეული ნამუშევრები მას ეხმარებოდა წარმოედგინა კონკრეტული სცენები, რომლებსაც შემდეგ გადაიღებდა. 2014 წლის თებერვალში განმა ასევე განმარტა, რომ ფილმში გამოყენებული იქნებოდა 1960, 70-იანი წლების სიმღერები, მაგალითად Hooked on a Feeling. რეჟისორმა დაამატა, რომ 70-იანი წლების მუსიკის გამოყენება კულტურული რეფერენსებია.

ყველა სიმღერა, რომელიც შეირჩა გამოსაყენებლად, ირთვებოდა გადაღებების პროცესში, რადგან მსახიობებს შეენარჩუნებინათ რითმი და ყოფილიყო მეტად ორგანული ქმედებები ემოციებზე მორგებული. ერთადერთი ნამუშევარი, რომელიც პოსტპროდუქციის შემდეგ დაემატა საუნდტრეკთა კრებულს, არის დევიდ ბოუის Daydream. ალბომი გამოვიდა 2014 წლის 29 ივლისს Hollywood Records-ის მიერ. იგი მოიცავს იმ სიმღერებს, რომლებიც ფილმში პიტერ კვალის მიქსტეიპშია გამოყენებული.

იმავე დღეს გამოვიდა ფილმის ორიგინალური მუსიკის ცალკე ალბომიც, რომელიც შექმნა თაილერ ბეიტსმა. საუნდტრეკმა მიაღწია პირველ ადგილს Billboard 200 ჩარტში და გახდა ისტორიაში პირველი ალბომი, რომელიც მთლიანად ადრე გამოშვებული სიმღერებისგან შედგებოდა და მაინც დაიკავა მოწინავე პოზიცია.

ალბომი ლიდერობდა Billboard Top Soundtrack-ის ჩარტში ზედიზედ 11 კვირის განმავლობაში, ხოლო ჯამში 16 კვირის მანძილზე. 2017 წლის აპრილისათვის ის მხოლოდ შეერთებულ შტატებში 2 მილიონი ჭა პლატინის სტატუსი რეას მიერ. ეს ალბომი ასევე გახდა 2014 წლის მეორე ყველაზე გაყიდვადი საუნდტრეკი შეერთებულ შტატებში Frozen-ის საუნდტრეკის შემდეგ.

0: Cinema. Ganza gadabadzestan ertad.
1: Reklama.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
3: მხოლოდ 3.gr-ზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3.gr-თან ერთად. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.gr.
4: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
5: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებ მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: ექიმო, ისიც რა, აი პირველს რომ ვრჩები, კარგად ვარ. აი კარგად ვარ მეორეზეც, მესამეზეც, მაგრამ აი მეოთხეზე ცოტა მუხლები მეკვეთება, მეხუთეზე მთლიანად ყანკალებ, აი მეექვსეზე არაფრის თავი აღარ მაქვს, კაცო. მერე?
12: მეოთხეზე გაჩერდით.
11: მეოთხეზე რაფერ გავჩერდე ექიმო, მერმეზე ვცხოვრობდა.
13: ნამდვილად კიდევ ერთი და რიგით მესამე მუსიკალური საათი უნდა დავასრულოთ. მე და თქვენ ამჯერად დილის 3-საათიანი მონაკვეთით თავის დასასრულს მოვახლავ და ასტროლოგიური პროგნოზის ჭრილში კი აუცილებლად ბოლო ჯერ წარმოგიდგენთ ინფორმაციას და მოგაწვდით რჩევას, რომელსაც გიზიარებთ მიხელ საგარელი და მე უბრალოდ მის მონათხრობს გიყვებით, რომ დღევანდელი დღე არის გეომაგნიტორიო, რაც ნიშნავს, რომ ამ დღის ენერგიები მეტ პრობლემებს უქმნის ადამიანის ნერვულ სისტემას. იმას, რაც შესაძლო არის გახდეს არასასურველი ტრამვებისა და ამავდროულად სხვადასხვა ცუდი ავარიების მიზეზი. ეს პერიოდი ყურადღებას ითხოვს არა მხოლოდ ტრამვების მიმკითხეთ, არამედ მაგალითად არტერიული წნევის მხრივაც. შესაძლო არის წნევის უცარმა ცვალებადობამ გამოიწვიოს თავის ტკივილი და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებები. აქვე გეტყვით, რომ დღევანდელი დღე ძალიან კარგი არის იმისთვის, რომ მოსარგებლო ნივთებისაგან გათავისუფლდეთ, არსებული პრობლემები გადაწყვიტოთ დიპლომატიურად, მშვიდობიანი გზით და კომპრომისების მიღწევით, გამოავლინოთ აუცილებელია მეტი გულმოწყალება, რაც სასიკეთოდ შემოგიტრიალდებათ, მოერიდეთ სხვებით მანიპულირებასა და სხვისი სუსტი წერტილების გამოყენებას. დღის ფერებიდან შეგიძლიათ გამოიყენოთ ლურჯი, ბეჟი, ცისფერი, მწვანე და ვერცხლისფერი ტონები, რომლებიც დაგეხმარებათ, რომ კიდევ უფრო მიმზიდველები იყოთ, და ასევე შეგიძლიათ მინერალებზეც გააკეთოთ აქცენტი, როგორიც არის მაგალითად ჯადეიტი, ლაზურიტი, ნეფრიტი და ციტრინი, მასთან ერთად საფირონიც. და გამოყოთ ზოდიაქოს ნიშნები, დღეს ძალიან კარგი დღე არის ვერძებისთვის, ყუპებისა და სასწორებისათვის, შედარებით დაძაბული იქნება მორიელების, თხისრქისა და თევზებისათვის, ხოლო დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის დღე მეტნაკლებად არის საშუალო.
3: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ ავტომობილის მექანიკური კოლოფი? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს ან ჩაგდება გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ, ანუ როდესაც ტაქომეტრი 5-6000-ზე ავა, მხოლოდ მაშინ უნდა გადართოთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში, რადგან მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ცნობილი კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 12 საათი და 8 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
3: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია იშვიათი გენეტიკური დაავადებაა, რომელიც კუნთების ატროფიით და სისუსტით გამოიხატება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის დროს X ქრომოსომაში მდებარე გენის მუტაცია საფუძვლად ედება ორგანიზმში ცილა დისტროფინის დეფიციტს. დისტროფინი კუნთოვანი უჯრედების შემადგენლობაში შემავალი პროტეინია, რომელიც აძლიერებს კუნთოვან ბოჭკოს, დაზიანების განიცავს მას და მიუხედავად იმისა, რომ კუნთოვანი ცილების ძალიან მცირე რაოდენობით არის მის შემადგენლობაში, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი როლი აკისრია. დისტროფინის დეფიციტის დროს კუნთოვანი უჯრედები ზიანდება. გადაგვარებულ უჯრედებს ენაცვლება ფიბროზული ქსოვილი, რომელსაც შეკუმშვის უნარი არ გააჩნია. შედეგად კუნთი კარგავს ელასტიკურობისა და შეკუმშვის უნარს. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის პირველი სიმპტომები ჩვეულებრივ 2-3 წლის ასაკში იჩენს თავს, თუმცა დაავადებულ ბავშვებს ჩვილობაშივე შეიძლება ჰქონდეთ ჯდომასთან, წამოდგომასა და სიარულთან დაკავშირებული სირთულეები. დაავადების ადრეული ნიშნებია პათოლოგიური სიარული ან სიარულის დაწყების დაგვიანება 3-6 თვით, ხშირი დაცემა, კიბეზე ასვლის ან იატაკიდან წამოდგომის გაძნელება, ფეხის კუნთების სიმეტრიული ატროფია, რომელიც 1-3 წლის შემდეგ ხელის კუნთებსაც გადაინაცვლება, მენტალური განვითარების შეფერხება, ჩონჩხოვანი დეფორმაციები და სკოლიოზი, კლაპვის გაძნელება, გულისა და სუნთქვის უკმარისობა. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების უმრავლესობას მოძრაობასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან ერთად აღენიშნება მეხსიერების დაქვეითება, დასწავლის სირთულეები, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიურობის სინდრომი, შფოთვა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, ეპილეფსია, მეტყველების დაწყების დაგვიანება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია უკურნებელი დაავადებების რიცხვს მიეკუთვნება, თუმცა არსებობს მკურნალობის კურსი, რომელიც ხელს უწყობს მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ანელებს დაავადების პროგრესირებას, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელია დამოუკიდებლად გადაადგილება.

0: ების უნარის გახანგრძლივება, სუნთქვითი ფუნქციის გაუმჯობესება და სკოლიოზის გამო ოპერაციული ჩარევის თავიდან აცილება.
1: დეტერშია, გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
2: რეკლამა.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. Salombard-ის ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. PIPKI 3939. Express Lombard-ი.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
7: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
8: ტეტესეპტ.
9: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
8: ტეტესეპტ.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: აუ, Wi-Fi-ის პაროლი მითხარით რა.
15: თქვენ რეანიმაციაში ხართ.
14: დიდი თუ პატარა ასოებით.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: დავღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. დავღა, რომელიც შენს განწყობას ესრუნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.
2: Catching never feared from your soul.

ინფორმაციას რა შეეხება გიზიარებთ კიდევ ერთხელ დღევანდელი დღის პროგნოზ და დავიწყებ დასავლეთიდან. ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე დღე წვიმიანი იქნება, სოხუმ 26 გრადუსი ელოდება, ისევე როგორც ფოთსა და ქუთაის 17 მესტია 27 ზუგდიდს, ოზურგეთ 23, 25 კი ბათუმში დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რა შეეხება დღე წვიმიანი იქნება, 23 გრადუსი ელოდებით ახალციხეში, ბორჯომში 21-25, გორში ცხინვალში ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსს მიაღწევს, თოვალს 27-31 ელოდება რუსთავს. და რაც შეეხება თბილისს, ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 29 გრადუსს გაუტოლდება, დღე კი იქნება წვიმიანი.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-86.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: ერთი ნარკომანი ეკითხება მეორეს:
12: ბიჭო, გიტარაზე დაკვრის სწავლას თავი დაანებე? ხო, დავანებე, ჩემი დედას ფიცავარ. არ გამოდიოდა, აი არ გამოდიოდა. გიტარას 6 სიმი აქვს, მე კიდე 5 თითი მაქვს ჩემი და
11: მეორე უბნება:
12: აუ, აზე მოდი როიალზე, რა მუტანტები უკრავენ ჩემი დედამ.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: დიახ, მეგობრებო, კვლავ დაგიბრუნდით იმისათვის, რომ გაგაცნოთ სპორტული სიახლეები. რა თქმა უნდა, მუნდიალით დავიწყოთ. დღეს მორიგი მატჩები გველის და უკვე მეორე წრე მიმდინარეობს ჯგუფური ეტაპისა და დღეს აი და ჯეი ჯგუფის მატჩებია. 21 საათზე არგენტინა ავსტრია შეხვდება. სწორედ ეს გუნდები არიან ჯეი ჯგუფის ლიდერები. არგენტინასაც და ავსტრიასაც 3-3 ქულა აქვთ, ხოლო ალჟირს და იორდანიას, რომლებიც შვიდზე ხვდებიან, უკვე ხვალ ერთმანეთს 0-0 ქულა. რა შეეხება აი ჯგუფის მატჩებს, ღამის პირველზე საფრანგეთი ერაყს ეთამაშება, ხოლო გამთენიისას დილის 4-ზე ნორვეგია სენეგალს დაუპირისპირდება. შეგახსენებთ, რომ ნორვეგიასა და საფრანგეთს 3-3 ქულა აქვს დღეისთვის, ხოლო სენეგალი და ერაყი ჯერჯერობით ქულების გარეში არიან.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ვეტერანმა ფეხბურთელმა უეინ რუნიმ საფრანგეთის ნაკრების ლიდერის კილიან მბაპეს შესახებისაუბრა. მანჩესტერ იუნაიტედის ყოფილი ფორვარდის თქმით, მბაპე თანამედროვეობის ერთ-ერთი გამორჩეული ფეხბურთელია. მესი და კრიშტიანო რონალდო ორი საუკეთესო ფეხბურთელია, თუმცა ვფიქრობ, ბრაზილიელი რონალდოს დონესთან ყველაზე ახლოს კილიან მბაპეა. უბრალოდ უყურეთ მის თამაშს, კილიანს ყველაფერი აქვს: სისწრაფე, გოლების გატანის, გოლებს იტანს, მცველებს საფრთხეს უქნის. ვფიქრობ, მისი დაუფასებლობა არ იქნება, განაცხადა რუნიმ. არგენტინის ქალაქ ნეუკენში არგენტინის ნაკრების თავდამსხმელის ლიონელ მესის პატივსაცემად ყველაზე მაღალი ქანდაკება გაიხსნა. მისი სიმაღლე 26 მეტრია. ეს 5 მეტრით მაღალია წინა რეკორდულ 21 მეტრიან ზელზე, რომელიც ინდოეთში 2025 წლის დეკემბერში გაიხსნა და ივნისში სამწუხაროდ ჩამოიშალა. პროექტი მხატვარმა ალდო ბეროისამ შექმნა, რომლის მიზანიც რეგიონში ტურიზმის პოპულარიზაცია. მესის ქანდაკებაზე გამოსახულია თვითონ მესი ნაკრების მაისურით და ფეხებთან მსოფლიო ჩემპიონატის თასი უდგას. ქანდაკება დამზადებულია ბეტონისგან ფოლადის ჩარჩოზე და იწონის 70 ტონას. აი ასე მესის ფანებს სასიხარულოდ ამხელა ქანდაკება დადგეს, მოკლედ მათი საყვარელი ფეხბურთელისა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს სწორედ მესი და მისი არგენტინის ნაკრები ავსტრიას 21 საათზე დაუპირისპირდება თბილისის დროით. ღამის პირველზე საფრანგეთი ერაყი გველოდება, ღამის 4-ზე, უბრალოდ უკვე დილის 4 საათზე ნორვეგია სენეგალი და დილის 7 საათზე იორდანია ალჟირს ეთამაშება.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი Liberty-ის Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ყელი მტკივა, მახველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ. გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty-ის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: განცხადება ავტორადიოს ეთერში. იყიდება იაპონური მოტოციკლეტი მარჯვენა საჯით.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
3: ის ფასებს გაგიზიარებთ. კიდევ ერთხელ ამჯერად ვისოლზე ვისაუბრებ, სადაც სუპერისღერებულება 4.18 თეთრია, პრემიუმი შეძენა შეგეძლება 3.78 თეთრად, ევრო რეგულარი ზღერებულება 3.63, ევრო დიზელის ფასი კი 4.24 თეთრში ადგენს. რაც შეეხება რომპეტროლს, სუპერის ფასი 4.22 გახლავთ, პრემიუმის ზღერებულება 3.78-ია, ევრო რეგულარის ფასი 3.59, ევრო დიზელის ზღერებულება დღეისთვის 4.12 თეთრი გახლავთ.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. სიცხეში ძრავა უფრო ეკონომიურად მუშაობს. ოპტიმალურ ტემპერატურამდე გახურებისთვის ნაკლები დრო სჭირდება, თანაც თბილი ჰაერი ნაკლებ აეროდინამიკურ წინააღმდეგობას იწვევს. თუ კონდიციონერს ჩართავთ, საწვავის ხარჯი შესაძლოა 25%-იც კი გაიზარდოს. ამიტომ დაბალ სიჩქარეზე ფანჯრების განხება სჭირდება. მაღალ

ვისთვის ნაკლები დრო სჭირდება, თანაც თბილი ჰაერი ნაკლებ აეროდინამიკურ წინააღმდეგობას იწვევს. თუ კონდიციონერს ჩართავთ, საწვავის ხარჯი შესაძლოა 25%-იც კი გაიზარდოს. ამიტომ დაბალ სიჩქარეზე ფანჯრების განხება სჭირდება, მაღალ

ჯგუფის კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ცნელნელა თავის დასასრულს ახლოვდება. ფინიასი შემოუერთდება ოტრადიოს მუსიკალურ ეთერს საათი შლაგერის კატეგორიაში. ამჯერად კი შეგახსენებთ, რომ კონცა აგრძელებს თქვენთან ურთიერთობას. ამბავირითიც დაგიბრუნდით, ოაზის უკავშირდება. ოაზისის 1995 წლის სიმღერა Wonderwall სახელწოდებით მსოფლიო ჩემპიონატზე ინგლისის საფეხბურთო ნაკრების გულშემატკივრების ახალ არაოფიციალურ ჰიმნად იქცა. ეს ტენდენცია განსაკუთრებით მას შემდეგ გამყარდა, რაც ინგლისის ნაკრებმა მუნდიალის სადებიუტო მატჩი ხორვატიის ნაკრები ანგარიშით 4-2 დაამარცხა. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის წესების თანახმად ყველა მონაწილე ქვეყანას წინასწარ თხოვს იმ სიმღერების სიას, რომლებიც მათი მატჩების წინ და დასრულების შემდეგ უნდა ჩართულიყო. ინგლისის ნაკრების ოფიციალურ პლეილისტში სწორედ 90-იანების ეს ჰიტი მოხვდა, რასაც დიდი რეზონანსი მოყვა. ქსელში გავრცელებულ ვიდეოებში ნასხლად ხედავთ, რომ შეხვედრის დასრულების შემდეგ Wonderwall ჩაირთო. ინგლისის ნაკრების ფეხბურთელები კი კაპიტან ჰარი კეინის მეთაურობით ტრიბუნასთან მივიდნენ და ფანებთან ერთად მისი შესრულება დაიწყეს. ამ კადრებმა მომენტი ვირუსულად აქცია და ტრეკიც გამარჯვების სიმბოლოდ გადაიქცა.

0: საინტერესო ფაქტია, რომ სიმღერის ავტორები ძმები ნოელ და ლიამ გალაგერები საფეხბურთო კლუბ Manchester City-ს თავგამოდებული კომაგები არიან, თუმცა თავად ინგლისის ნაკრებს განსაკუთრებულ მხარდაჭერას არასოდეს უცხადებდნენ. მიუხედავად ამისა, მათმა შემოქმედებამ მაინც მთელი ინგლისის საფეხბურთო კულტურა გააერთიანა.
1: საზაფხულო განწყობას ქმნის მზე. ზღვა. დასვენება და
2: ავტორადიო.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: Let's fall in love for the night and forget in the morning.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 2000-იანი წლების დასაწყისში Volkswagen-მა ძალიან უცნაური გადაწყვეტილება მიიღო. გადაწყვიტა მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ლუქს სედანი შეექმნა და ამ იდეაში თავიდანვე რაღაც არარეალური იყო. იმიტომ რომ ხალხისთვის Volkswagen ყოველთვის ხალხის მანქანა იყო. Golf-ი, Passat-ი, Polo, პრაქტიკული, სწორი და მიწიერი მანქანები. ამიტომ როცა კომპანიამ Volkswagen Phaeton-ი წარადგინა, ბევრმა უბრალოდ ვერ გაიგო, რატომ არსებობდა საერთოდ, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ Volkswagen-ი ამ პროექტით საერთოდ

0: თითქმის ხელით იყო აწყობილი. ხის პანელები იდეალურად დამუშავებული. იზოლაცია თითქმის გადაჭარბებული. მანქანა შეეძლო ქონოდა ვირვა ან W12. Volkswagen W12 ძრავით. ეს უკვე იმ კატეგორიის გადაწყვეტილებაა, რომელიც ან გენიოსობას გავს, ან სისულელეს, სიგიჟეს. და ყველაზე საინტერესო მაინც ის იყო, რომ ფაეტონ საერთოდ არ ცდილობდა ყურადღების მიქცევას. უბრალოდ დიდ პასაც გავდა. ბევრმა ადამიანმა შეიძლება ვერ შეამჩნიოს, და ზუსტად ეს იყო მისი ხასიათი. ეს მანქანა შეიქმნა ადამიანებისთვის, ვისაც Mercedes-ის სიმბოლო არ აინტერესებს და არც BMW-ს იმიჯი, არც Audi-ს დემონსტრაციული ტექნოლოგიურობა. ფაეტონი თითქოს იმ ხალხისთვის შეიქმნა, ვისაც შეეძლო ნებისმიერი მანქანის ყიდვა და მაინც ყველაზე შეუმჩნეველს ირჩევდა. ალბათ ამიტომაც შეიყვარეს პოლიტიკოსებმა, ძველი სკოლის ბიზნესმენებმა და იმ ხალხმა, ვინც ზედმეტ ყურადღებას ერიდებოდა. იმ პერიოდში ბევრი ჟურნალისტი ერთსა და იმავეს ამბობდა: ეს მანქანა ზედმეტად კარგია Volkswagen-ისთვის, და მართლაც ასე იყო. ფაეტონი იმდენად ძვირიჯდებოდა წარმოებაში, რომ კომპანიას პრაქტიკულად არ უღირდა მისი გაყიდვა. Volkswagen ყოველ მანქანაზე კარგავდა საკმაოდ დიდ ფულს, მაგრამ მაინც გრძელდებოდა ეს პროექტი. თითქოს მხოლოდ იმისთვის, რომ დაემტკიცებინათ ჩვენ ეს შეგვიძლიაო. შედეგად მიიღეს ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური ლუქსედანი ავტო ისტორიაში. მანქანა, რომელიც ტექნიკურად კონკურენციას უწევდა S-კლასს, მეშვიდე სერიას, მაგრამ გარედან ბანკის მენეჯერის ავტომობილს გავდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საზაფხულო თავგადასავლების უცვლელი თანამგზავრი ავტორადიო.
1: რეკლამა.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი ჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
6: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 43. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: გურული ქალი ქმარს დასტირის.
3: დედა რა სხვირი, რა სხვირი, დედა რა ყელი, რა ყელი, დედა რა გულმკერდი, რა გულმკერდი, დედა რა მუცელი, რა მუცელი.

0: ინფორმაციით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ, რომელსაც გვაწვდიან მეტეოროლოგები და რომელიც ამჯერად უკვე ხვალინდელი დღისთვის არის მოსალოდნელი. ხვალ 23 ივნის დასავლეთ საქართველოს დღის განმავლობაში ელოდება მზე დღევანდელი დღისგან განსხვავებით, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილ და შემდეგნაირად პლუს 27 გრადუსი სოხუმში დაფიქსირდება, რაც შეეხება მესტიას 20 გრადუსს ვარაუდობენ მეტეოროლოგები. გაითვალისწინეთ, რომ დღის განმავლობაში ზუგდიდში 28-25, ოზურგეთში არის აღნიშნული ბათუმთან ერთად, ქუთაისში 31 გრადუსი ალის, ფოცკი 26. აღმოსავლეთ საქართველოს, რაც შეეხება დღეს სინოპტიკოსთა ცნობით იქნება უნალექო, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი, გორში, ახალციხესა და თელავში მიაღწევს 26, ბორჯომში არის აღნიშნული, ცხინვალში 24 გრადუსი გველოდება, 29-ს კი ვარაუდობენ რუსთავში. და რაც შეეხება თბილისს, ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში მიაღწევს 28 გრადუსს, დღე კი იქნება წვიმიანი.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 13 საათი და 20 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარების გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მონელების შესახებ და დაბალი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketgize.
5: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: აუ ექიმო, თავი მტკივა მეხუთე დღეა. ისე მტკივა, გადავირია უკვე ისე, რომ აი უკვე გამისკდა და რა ვქნა?
8: Цебо цаисви тавзе, цебо!

0: უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სილამაზის ინდუსტრია მუდმივად გვთავაზობს ახალ ტენდენციებს, თუმცა ბოლო წლებში ერთ-ერთი ყველაზე განხილვადი მიმართულება გახდა ეგრეთ წოდებული skin cycling კანის მოვლის მეთოდი. თუ რამდენიმე წლის წინ იდეალურ რუტინად 10 საფეხურიანი კორეული მოვლა მიიჩნეოდა, დღეს სულ უფრო მეტი სპეციალისტი და მომხმარებელი თანხმდება, რომ ზოგჯერ კანს არა მეტი პროდუქტი, არამედ უბრალოდ დასვენება სჭირდება. Skin cycling კანის მოვლის ციკლური მეთოდია, რომელიც აქტიური ინგრედიენტების გამოყენებასა და აღდგენით დღეებს შორის ბალანსს ეფუძნება. ყველაზე გავრცელებული 4-დღიანი ციკლი ასე გამოიყურება. პირველი დღე ექსფოლიაციას ეთმობა, კანის მკვდარი უჯრედების მოცილება მჟავების AHA, BHA, PHA საშუალებით. მეორე დღე რეტინოლის გამოყენებას, კანის განახლების, ნაოჭების შემცირებისა და ტექსტურის გაუმჯობესებისთვის. მესამე და მეოთხე დღე კი მხოლოდ აღდგენას უნდა დავუთმოთ. გამოვიყენოთ მხოლოდ დამატენიანებელი და დამამშვიდებელი პროდუქტები, რომლებიც კანის ბარიერის აღდგენას უწყობს ხელს. ამის შემდეგ ციკლი თავიდან იწყება. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ კანის მოვლის მრავალსაფეხურიანი სისტემა სილამაზის ოქროს სტანდარტად მიიჩნეოდა. ტონერი, ესენცია, შრატი, ამპულა, კრემი, ნიღაბი, ხშირად ქალბატონები ერთდროულად 10-მდე პროდუქტს იყენებდნენ და ამ გზას ჯერ კიდევ ბევრი აგრძელებს. თუმცა დღეს უკვე დერმატოლოგების დიდი ნაწილი აღნიშნავს, რომ პროდუქტების რაოდენობა ყოველთვის არ ნიშნავს უკეთეს შედეგს. პირიქით, ზედმეტად დატვირთულმა რუტინამ შესაძლოა გამოიწვიოს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, აქერცვლა, მგრძნობელობის მომატება, აკნეს გამწვავება, კანის დამცავი ბარიერის დაზიანება. ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა ისეთმა ინგრედიენტებმა, როგორიცაა რეტინოლი, რეტინალი, სალიცილის მჟავა, გლიკოლის მჟავა, ვიტამინი C, პეპტიდები და სხვა. თითოეული მათგანი ეფექტურია, თუმცა მათი ერთდროული და არასწორი გამოყენება ხშირად იწვევს კანის გადატვირთვას. როდესაც კანი ერთდროულად ძალიან ბევრ აქტიურ ინგრედიენტს იღებს, ის შესაძლოა აღარ რეაგირებდეს ისე, როგორც ველოდებით. ჩნდება წვის შეგრძნება, დაჭიმულობა, სიმშრალე და ანთებითი პროცესები. როგორც იცით, კანის ზედაპირზე არსებობს ბუნებრივი დამცავი ფენა, კანის ბარიერი, რომელიც ტენიანობას ინარჩუნებს და გარემოს მავნე ფაქტორების განკვეთავს. როდესაც ზედმეტად ხშირად ვიყენებთ მჟავებს, სკრაბებსა და რეტინოიდებს, ეს ბარიერი შეიძლება დაზიანდეს. შედეგად კანი ადვილად კარგავს ტენიანობას, იზრდება მგრძნობელობა, ჩნდება სიწითლე, კანი უფრო მოწყვლადი ხდება გარემო ფაქტორების მიმართ. კანის მოვლის ციკლური მეთოდის აღდგენითი დღეები სწორედ ამ ბუნებრივი ბარიერის დაცვას ემსახურება.

0: ში აღდგენის დღეები შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს. მათი მთავარი რეკომენდაცია: ყურადღება მიაქციოთ არა ტენდენციებს, არამედ საკუთარი კანის რეაქციას.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. შესაძლებელია თუ არა არაპროფესიონალისტის გარეგნული დაზიანებების მიხედვით იმის გაგება, არის თუ არა მანქანა დაზიანებული და აღდგენილი. შევხედოთ ავტომობილს გვერდიდან, რომელი მხრიდანაც სხვადასხვა ნივთი რეკლავს, თუ ის აღდგენილია, იოლად შემჩნევა ტალღები. ავტომობილი იღებება ნაჭრებად, ცალკე ბრძა, ცალკე გარე. გარდამავალ ადგილებში კი ყველაზე მეტად ეტყობა დეფექტები. გარე თითქოს მომრგვალებულია, იზნიქება, ასევე ჩაზნექილია ფრთა. თუ კარსა და ფრთას შორის დიდი განსხვავებაა, ეს ნიშნავს, რომ ის მხოლოდ შეღებილი კი არა, აღდგენილიცა. ჩარჩო შიგნით იდეალურად სწორი უნდა იყოს. იგივე სიწორე უნდა დაგხვდეს, როცა ძრავის ხუბს ავხდით. არ უნდა იყოს შეღებილი ძრავას სექტორის ნაწილები, რადგან ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ წინა ნაწილი დაზიანებული და შემდეგ აღდგენილია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

რეკლამა. უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეგოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეგოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ის არ

0: სერვისზე Toyota წერტილი ჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit ჯიზე აიღო.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე ლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: დიდი ხნის ლოთობის შემდეგ მწვანე კაცს ხედავ, ეს ყოველთვის არ ნიშნავს, რომ დალევას თავი უნდა დაანებო. მწვანე კაცის დანახვისას შეგიძლია შუქნიშანზე გამხვიდე.
1: ერთობის კიდევ ერთი მუსიკალური საათიც უნდა დავასრულოთ. მე და თქვენ Apple Music Zone-და ვისაუბროთ. ყველა დროის 20 ყველაზე მოსმენადი არტისტის სია გამოგვიქვეყნა. მონაცემების მიხედვით განსაკუთრებით საინტერესო აღმოჩნდა მთელი ლაინაპი, რადგან ის მკვეთრად ასახავს სერვისის მომხმარებლების გემოვნებას. აღმოჩნდა, რომ სხვა პლატფორმებისგან განსხვავებით, Spotify-სგან განსხვავებით, კონკრეტულად Apple Music-ზე hip-hop მუსიკა მკვეთრად დომინირებს. ოცეულიდან 13 შემსრულებელი სწორედ ამ მიმართულების წარმომადგენელი არის. ეს კი აჩვენებს, რომ პლატფორმაზე რეპს უდიდესი აუდიტორია ჰყავს. ამასთან აღსანიშნავია, რომ ტოპ 20-ში მხოლოდ ორი ქალი არტისტი, ტეილორ სვიფტი და არიანა გრანდე მოხვდა. ტეილორ სვიფტი სადაც არ უნდა გაიყიდო არის ყველგან. სიაში შემსრულებლები შემდეგი თანმიმდევრობით არიან გადანაწილებულები. დრეიკი არის პირველ პოზიციაზე, ტეილორ სვიფტი არის შემდეგზე, Future, რომელიც ერთ-ერთი ძალიან კარგი მუსიკოსი არის, სხვათა შორის Young Boy Never Broke Again მეოთხე პოზიციაზე განთავსდა, Bad Bunny არის მეხუთე პოზიციის სამფლობელი, Lil Baby, The Weeknd, Morgan Wallen, Kanye West, Post Malone, Travis Scott მე-11-ეზე, Ariana Grande მე-12-ეზე, Chris Brown მე-13-ეზე, Kendrick Lamar მხოლოდ და მხოლოდ მე-14 პოზიციას დაშერდა, Lil Durk, ისევე როგორც Gunna, Rod Wave, Ed Sheeran, Justin Bieber და ჩემი საყვარელი Eminem-ი, რომელიც მე-20 პოზიციას იკავებს. ყველა დროის საუკეთესო შემსრულებელი ჩემთვის პირადად ვიტყოდი, რომ არის Eminem-ი, Slim Shady, რომელსაც პირველ პოზიციაზე განვითავსებ.
3: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია SAKKABELI, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 SAKKABELI, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მოგერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება ოტარადიოს ტალღაზე ზუსტად 14 საათი და 4 წუთი შესრულდა საქართველოში ან ჰეთავეიზა მინდა ვისაუბრო რომლის ფოტო სურათების ან როგორც ვიდეო მასალა თქვენ შეიძლება სხვადასხვა სოციალურ ქსელში უკვე შეგხვდეთ მაგრამ მინდა გაგიზიაროთ კიდევ ერთხელ ამბავი რომ სულ ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა რომ 43 წლის ან ჰეთავეი მესამე შოულსაუბრობა მსახიობმა ამის შესახებ თავად ინსტაგრამზე ვიდეოს საშუალებით გააკეთა განცხადებაში მაქსაცია პრადას ვარსკოვის საფრანგეთის რივიერაზე სენტროპეში დასვენებისას დააფიქსირეს ის თანაპიროზე მეუღლესთან ადამ შულმანთან და ორ ვაჟთან ერთად იმყოფებოდა ცნობისთვის ან ჰეთავეი და ადამ შულმანი 2012 წელს დაქორწინდნენ წყვილი ერთმანეთს 2008 წლიდან ხვდებოდა მათ ორი შვილი ყავთ ბავშვის ქესი კი ჯერჯერობით არის ჩვენთვის უცნობი დეტალებს ვებზე ფორტუნა წერტილი gz-ს მიმოიხილავთ

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოს 14 საათი და 5 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია იშვიათი გენეტიკური დაავადებაა, რომელიც კუნთების ატროფიით და სისუსტით გამოიხატება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის დროს X ქრომოსომაში მდებარე გენის მუტაცია საფუძვლად ედება ორგანიზმში ცილა დისტროფინის დეფიციტს. დისტროფინი კუნთოვანი უჯრედების შემადგენლობაში შემავალი პროტეინია, რომელიც აძლიერებს კუნთოვან ბოჭკოს, დაზიანების განიცავს მას და მიუხედავად იმისა, რომ კუნთოვანი ცილების ძალიან ცირე რაოდენობით არის მის შემადგენლობაში, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი როლი აკისრია. დისტროფინის დეფიციტის დროს კუნთოვანი უჯრედები ზიანდება. გადაგვარებულ უჯრედებს ენაცვლება ფიბროზული ქსოვილი, რომელსაც შეკუმშვის უნარი არ გააჩნია. შედეგად კუნთი კარგავს ელასტიკურობისა და შეკუმშვის უნარს. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის პირველი სიმპტომები ჩვეულებრივ 2-3 წლის ასაკში იჩენს თავს, თუმცა დაავადებულ ბავშვებს ჩვილობაშივე შეიძლება ჰქონდეთ ჯდომასთან, წამოდგომასა და სიარულთან დაკავშირებული სირთულეები. დაავადების ადრეული ნიშნებია პათოლოგიური სიარული ან სიარულის დაწყების დაგვიანება 3-6 თვით, ხშირი დაცემა, კიბეზე ასვლის ან იატაკიდან წამოდგომის გაძნელება, ფეხის კუნთების სიმეტრიული ატროფია, რომელიც 1-3 წლის შემდეგ ხელის კუნთებზეც გადაინაცვლება, მენტალური განვითარების შეფერხება, ჩონჩხოვანი დეფორმაციები და სკოლიოზი, კლაპვის გაძნელება, გულისა და სუნთქვის უკმარისობა. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების უმრავლესობას მოძრაობასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან ერთად აღენიშნება მეხსიერების დაქვეითება, დასწავლის სირთულეები, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიურობის სინდრომი, შფოთვა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, ეპილეფსია, მეტყველების დაწყების დაგვიანება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია უკურნებელი დაავადებების რიცხვს მიეკუთვნება, თუმცა არსებობს მკურნალობის კურსი, რომელიც ხელს უწყობს მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ანელებს დაავადების პროგრესირებას, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელია დამოუკიდებლად გადაადგილების უნარის გახანგრძლივება, სუნთქვითი ფუნქციის გაუმჯობესება და სკოლიოზის გამო ოპერაციული ჩარევის თავიდან აცილება.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
2: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
3: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე

0: Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მე წელს დასასვენებლად არ სადარყოფილ ვარ. დასასვენებლად საჭირო ხარჩები დავთვალე და მივხვდი, რომ არ დავღლილ ვარ.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

London. თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში. ავტორადიო

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ინფორმაციას კიდევ ერთხელ გაგიზიარებთ. თვალინდელ დღეს დასავლეთ საქართველოს ელოდება დღის განმავლობაში მზიანი ამინდი, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული: 27 გრადუსი სოხუმში დაფიქსირდება, მესტიას ელოდება პლუს 20 გრადუსი, 28 ზუგდიდში პროგნოზირებენ, ბათუმში და ოზურგეთში 25, 31 გრადუსი არის აღნიშნული ქუთაისში, ხოლო ფოთში 26 გრადუსი ელოდებით აღმოსავლეთ საქართველო იქნება უნალექო. ახალციხეში გორში და თელავში 27 გრადუს, ბორჯომში 26 გრადუს ვარაუდობენ, ცხინვალს 24-29 ელოდება რუსთავს და რაც შეეხება თბილისს, ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 28 გრადუს გაუტოლდება, დღე იქნება წვიმიანი.
3: რეკლამა. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთის საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
5: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticketgize.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმო მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ ლურდილერებს Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული

0: სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: მაშინ ასე კიდევ ერთხელ შემოგვიერთდით მეგობრებო ჩვენი სპორტული სიახლეებით და ძირითადად მუნდიალზე. საუბრით დღეს გრძელდება მოკლედ მეორე წრე ჯგუფური ეტაპისა მოგეხსენებათ IDJ ჯგუფის თამაშები გველის წინ რა ხდება აი ჯგუფში აქ ნორვეგია და საფრანგეთი არიან ლიდერები 3-3 ქულა აქვთ მათ სენეგალს და ერახს ჯერჯერობით ქულები არაუღიათ რაც შეეხება J ჯგუფს აქ არგენტინა და ავსტრია 3-3 ქულით არიან ალჟირს და იორდანიას ქულები არ აქვთ 21 საათზე დღეს არგენტინა ავსტრიას დაუპირისპირდება საინტერესო თამაში გველის ლიდერები არიან ჯგუფისა ორივენი ღამის პირველ საათზე უკვე აი ჯგუფის მატჩია საფრანგეთი ერაყის წინააღმდეგ ალბათ საფრანგეთი კიდევ სამ ქულას აიღებს დღეს თუ რაღაც სენსაცია არ მოხდა დილის 4-ზე უკვე ნორვეგია სენეგალს ეთამაშება ამავე ჯგუფიდან და დილის 7 საათზე ჯეი ჯგუფის მატჩი იორდანია ალჟირის წინააღმდეგ ნუ ის გადამჩენია კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ რომ უკვე ხვალს აღამოს და ზეგ დილით K და L ჯგუფის მატჩები გველის კეიჯ ჯგუფის ერთპიროვნული ლიდერი კოლუმბია გახლავთ მას 3 ქულა აქვს პორტუგალიას და კონგოს ჯერჯერობით თითო ქულა უზბეკეთი ქულების გარეშეა და L ჯგუფი აქ ინგლისელებს და განელებს 3-3 ქულა აქვთ ხორვატები და პანამელები ჯერჯერობით ქულების გარეშე არიან
2: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე
1: ერთი ინფორმაცია კალათბურთის სამყაროდან ვინაიდან საქართველოს კალათბურთელთა ეროვნულმა ნაკრებმა 2027 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ტურნირისთვის მზადების პირველი მოსამზადებელი ეტაპი უკვე დაასრულა. ალექსანდარ ჯიკიჩის გაწვრთნილი გუნდი გუშინ რიგაში გაფრინდა და გენერალურ შეკრებას შეუდგა. ჩვენს გუნდს პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის დასკვნითი ორი უმნიშვნელოვანესი მატჩი ელის 2 ივლისს უკრაინასთან ლატვიაში ვითამაშებთ და 5 ივლისს უკვე ესპანეთთან გვაქვს თბილისში თამაში. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოსა და ესპანეთის ნაკრებებს მომდევნო ჯგუფი ეტაპის აგზური უკვე განაღდებული აქვთ. ამ შეხვედრებს მაინც უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. აქ დაგროვილი თითოეული ქულა გუნდებს მეორე რაუნდშიც გადაჰყვება, სადაც კიდევ 6 მატჩი ელით და სწორედ ამ ჯამური შედეგებით გაირკვევა მოიპოვებენ თუ არა მსოფლიო პირველობის აგზურს. ნაკრები იურმალაში 28 ივნისამდე დარჩება და ოფიციალურ მატჩებამდე ორ საკონტროლო შეხვედრას გამართავს. 24 ივნისს ანგოლასთან ვითამაშებთ, 28 ივნისს კი ლატვიასთან. წარმატებები ჩვენს კალათბურთელებს, როგორც ესე იგი ოფიციალურ ასევე საკონტროლო შეხვედრებში. ამ დროისთვის სულ ეს გახდათ სპორტის სიახლეები უფრო ძლად შეგძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 5-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღეში 5-ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჭდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაისავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: რეკლამა. თბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ თბილად, თბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: ბიჭო, შენი ცოლი საფრანგეთში ხო არ იყო ამ ბოლო დროს, ე?
10: არა, კაცო, რა საფრანგეთი, რის საფრანგეთი? აქ ასწავლა, ვიღასამ.
8: კოკე ავტორადიო. მოისმინე ვიქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.

ფასებს გიზიარებთ კიდევ ერთხელ და ამჯერად უნდა ვისაუბროთ კონკრეტულად სოკარის ქსელზე, სადაც დღეისთვის სუპერის ღირებულება 4.15 თეთრია, პრემიუმის ფასი 3.75 გახლავთ, ევრო რეგულარის ფასი 3.60, ევრო დიზელის ღირებულება კი 4.25 შეადგენს. ლუკოილის ქსელში კი სუპერის ღირებულება 4.13 გახლავთ, პრემიუმის ფასი 3.68 არის, ევრო რეგულარის ფასი 3.53, ევრო დიზელის ღირებულება კი 4.27 თეთრი არის აღნიშნული.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ამინდის ინფორმაციას მე სულ ცოტა ხანში დღეს უკვე ბოლო ჯერ გაგიზიარებთ, მანამდე მინდა რომ ვისაუბროთ სიახლეზე, მადონამ საბრინა კარპენტერთან ერთო ბლუ ტრეკზე Bring Your Love კლიპი გამოაქვეყნა და ვიზუალური ნამუშევრის ფრაგმენტი მადონას მუსიკალურ ფილმში Confession 2 გამოჩნდა. სიმღერა არის მადონას რიგით მე-15 სტუდიური ალბომის lead single ალბომი, რომელიც 3 ივლისს გამოვა, მისივე საკულტო 2005 წლის ალბომის გაგრძელებას წარმოადგენს. ბევრი კრიტიკოსი და მსმენელი მომავალ პროექტს იმ ეპოქის თავისებურ გაგრძელებას უწოდებს, რომელმაც მომღერალს მსოფლიო ჰიტები და პოპულარობის ახალი ტალღა მოუტანა. ინფორმაცია ორი თაობის ვარსკვლავს შორის კოლაბორაციის შესახებ ოფიციალურად აპრილში ქუაჩელაზე გასაჯაროვდა, როცა კარპენტერს, როგორც ფესტივალის ერთ-ერთ ჰედლაინერს, მეორე ვიკენდზე პერფორმანსისას მადონას სცენაზე მოულოდნელად შეუერთდა. სიმღერის პრემიერა კი სწორედ რომ ქუაჩელაზე შედგა.

0: პროექტის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოსში 15 საათი და 3 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე tre.gz-ზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა tre.gz-თან ერთად იწყება.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gg და დაზოგე 1000 ლარამდე.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გააზიარებით იწყება.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნების მერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ძვირფასო, სამსახურიდან რომ წამოხვალ, წამოიღე პური, წვანილი, ლიმონადი, შენთვის და ჩემთვის iPhone 14 Pro.
3: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზი.
3: ავტორადიოს ეთერში.
1: ამინდის ინფორმაციით დაგემშვიდობებით. დღეისთვის დასავლეთ საქართველოს ხვალ მზიანი დღე ელოდება, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილ და შემდეგნაირად. სოხუმს 27 გრადუსი ელის, მესტიას 28-ს პროგნოზირებენ ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმს 25, ქუთაისს 31, ფოთში კი 26 გრადუსი არის აღნიშნული. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება უნალექო, ახალციხეში, გორში და თელავში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბორჯომს ელოდება 26 გრადუსი, ცხინვალს 24, რუსთავში 29 გრადუს ველოდებით და რაც შეეხება თბილისს, არის ტემპერატურა დღის მანძილზე მიახსოვს 28 გრადუს, დღე კი იქნება წვიმიანი.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 8-30 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. Salombard-ის ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. PIPKI 3939. Express Lombard-ი.
4: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ქართველების ექსკურსია. გიდი, თქვენს წინაშია ნიაგარის ჩანჩქერის თვალწარმტაცი პეიზაჟი და თუ კი გურულები გაჩუმდებიან, მის ხმასაც გაიგონებთ.

15:23 წუთი საქართველოსში ჩვენი პირველი შეხვედრა დღევანდელი დღისთვის ახალი სამუშაო კვირა, რომელსაც უნდა შეუტიოთ დიდი შემართებით და დავიბედოთ წარმატებები. ბედნიერი სასიამოვნო როგორც კვირა, ასევე დღის მეორე ნახევარი მინდა გესურვოთ. ხატია იწყებს ამ მომენტიდან თქვენთან ურთიერთობას. ჩვენ ღამის 10-მდე ვიქნებით ერთად FM 95 და 1-ზე თბილისისთვის. განსაკუთრებით გავანებივრებთ ავტომფლობელებს როგორც ყოველთვის საჭირო და საინტერესო ინფორმაციით და მუსიკალური პაუზით, რომელიც თქვენს განწყობაზე ვფიქრობ სასიამოვნო დაისახება. კიდევ სწორედ მუსიკას, ასევე გადაცემა სინემას და საათის ავტორჩევას ჩვენს მორიგ შეხვედრამდე მომდევნო საათის 20 წუთამდე დროებით გემშვიდობებით და შემდგომი საათიდან უკვე აქტიურ რეჟიმში განახლდება ჩვენი ურთიერთობა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Peter Jason Quill from Terra, raised from youth by a band of mercenaries called the Ravagers, led by Yondu Udonta.
2: Transport all four to the kill.

2014 წლის სუპერგმირული ფილმი გალაქტიკის მცველები დაფუძნებულია მარველის კომიქსების ამავე სახელწოდების სუპერგმირის გუნდის თავგადასავალზე. იგი გადაღებულია მარველის სტუდიოს მიერ, ხოლო დისტრიბუტორი არის Walt Disney Studio. რეჟისორი ჯეიმს განი გახლავთ, ხოლო სცენარის ავტორი ნიკოლ პელმანია. გალაქტიკის მცველების როლში კი გვევლინებიან როგორც ვინ დიზელი, ასევე ზოი სალდანა და ბრედლი კუპერი. კრიტიკოსთა მაღალი შეფასება და ფინანსური წარმატება ხვდა წილად. დღეისთვის 770 მილიონი დოლარის შემოსავალის სახით იგი იქცა 2014 წლის ყველაზე შემოსავლიან სუპერგმირულ ფილმად. აღიარება ძირითადად კარგი იუმორის, ნოსტალგიური საუნდტრეკებისა და კარგი სამსახიობო შესრულების გამო დაიმსახურეს.

2013 წელს განმა განაცხადა, რომ ფილმისთვის მუსიკას დაწერდა თაილერ ბეითისი. მისი სურვილი იყო, რომ სცენები გადაიღო მუსიკის მიხედვით და არა პირიქით. მას არ უნდოდა, რომ უკვე არსებულ სცენებზე მოერგოთ ნამუშევრები. რეჟისორი უსმენდა ბილბორდის ჩარტებს, გადახედა 70 წლის ჰიტებს და არჩია 100 ნამუშევარი, რომელიც მეტნაკლებად იყო ჩვენთვის ნაცნობი. შექმნა თავისი პლეილისტი და დაიწყო მოსმენა ხან მაღალ ხმაზე, ხან სახლში, ხან ყურსასმენებში, ხანაც მანქანაში. რაზეც თავად ამბობდა, რომ შერჩეული ნამუშევრები მას ეხმარებოდა, წარმოედგინა კონკრეტული სცენები, რომლებსაც შემდეგ გადაიღებდა. 2014 წლის თებერვალში განმა ასევე განმარტა, რომ ფილმში გამოყენებული იქნებოდა 1960, 70-იანი წლების სიმღერები, მაგალითად Hooked on a Feeling. რეჟისორმა დაამატა, რომ 70-იანი წლების მუსიკის გამოყენება კულტურული რეფერენსებია.

ყველა სიმღერა, რომელიც შეირჩა გამოსაყენებლად, ირთვებოდა გადაღებების პროცესში, რადგან მსახიობებს შეენარჩუნებინათ რითმი და ყოფილიყო მეტად ორგანული ქმედებები ემოციებზე მორგებული. ერთადერთი ნამუშევარი, რომელიც პოსტპროდუქციის შემდეგ დაემატა საუნდტრეკთა კრებულს, არის დევიდ ბოუის Daydream. ალბომი გამოვიდა 2014 წლის 29 ივლისს Hollywood Records-ის მიერ. იგი მოიცავს იმ სიმღერებს, რომლებიც ფილმში პიტერ კვალის მიქსტეიპშია გამოყენებული.

იმავე დღეს გამოვიდა ფილმის ორიგინალური მუსიკის ცალკე ალბომიც, რომელიც შექმნა თაილერ ბეიტსმა. საუნდტრეკმა მიაღწია პირველ ადგილს Billboard 200 ჩარტში და გახდა ისტორიაში პირველი ალბომი, რომელიც მთლიანად ადრე გამოშვებული სიმღერებისგან შედგებოდა და მაინც დაიკავა მოწინავე პოზიცია.

თვის ის მხოლოდ შეერთებულ შტატებში 2 მილიონზე მეტ ეგზემპლარად გაიყიდა. 2023 წლის იანვრისთვის ალბომს სამჯერ მიენიჭა პლატინის სტატუსი რეას მიერ. ეს ალბომი ასევე გახდა 2014 წლის მეორე ყველაზე გაყიდვადი საუნდტრეკი შეერთებულ შტატებში Frozen-ის საუნდტრეკის შემდეგ.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G. ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრება ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? AutoSales-ის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭირო

0: უაპირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარების გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მონელების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: მირანდა ცოტა დაგაგვიანდა.
5: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: 2

0: ძრავის შიდა დეტალის მნიშვნელობა და ბალანსი. ძრავაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდა დეტალების ბალანსსა და წონას. ნელამბრუნავი ძრავები მძიმე დეტალებისაგან შედგება, საკმაოდ კომფორტული სატარებელია, ანუ ნაკლებად მკვეთრ მანევრებს აკეთებს. შენელებისთვის თავის მასას იყენებს, რბილად ჩერდება და იძვრის. შესაბამისად მაღალ ბრუნს ვეღარ აღწევს, რადგან მძიმე ლითონითაა შექმნილი. პირიქით ხდება მაღალბრუნიან ძრავას შემთხვევაში. მაგალითად, როცა მაღალბრუნიანი ძრავის ავტომობილის აქსელერატორს ფეხს მივაჭერთ, ის მკვეთრად ჩქარდება და ეს, რა თქმა უნდა, დისკომფორტს გვიქმნის. თუ სპორტულ რეჟიმში სიარული არ გინდათ და იგივეს გრძნობთ გაზიდან ფეხის აშვებისას, ის ძალიან მკვეთრად ჩერდება. ეს სალონში ჯღრევასაც კი იწვევს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 2000-იანი წლების დასაწყისში Volkswagen-მა ძალიან უცნაური გადაწყვეტილება მიიღო. გადაწყვიტა მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ლუქს სედანი შეექმნა და ამ იდეაში თავიდანვე რაღაც არარეალური იყო. იმიტომ რომ ხალხისთვის Volkswagen ყოველთვის ხალხის მანქანა იყო. Golf-ი, Passat-ი, Polo, პრაქტიკული, სწორი და მიწიერი მანქანები. ამიტომ როცა კომპანიამ Volkswagen Phaeton-ი წარადგინა, ბევრმა უბრალოდ ვერ გაიგო, რატომ არსებობდა საერთოდ, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ Volkswagen-ი ამ პროექტით საერთოდ არ ხუმრობდა. კომპანიის მაშინდელ ხელმძღვანელს Ferdinand Plechs ჰქონდა იდეა. შეპყრობილობამდე უყვარდა თავისი ეს იდეა. მოკლედ, არსებობს ისტორია, რომ მან ინჟინრებს მოთხოვნების სია მისცა, რომელიც აბსურდულად ჟღერდა, მოდი შევთანხმდეთ. მაგალითად, მანქანა 300 კმ/სთ-ზე უნდა ემოძრავა, ისე რომ სალონში 22 გრადუსი შენარჩუნებულიყო და ხარისხმა პრაქტიკულად არ გაეგო. Phaeton-ი იმდენად ხარისხიანად დააწყვეს, რომ ზოგ დეტალში Bentley-საც კი ჰგავდა, რაც ლოგიკურია. პლატფორმას ნაწილობრივ Bentley Continental GT-საც უზიარებდა. ინტერიერი თითქმის ხელით იყო აწყობილი, ხის პანელები იდეალურად დამუშავებული, იზოლაცია თითქმის გადაჭარბებული. მანქანა შეეძლო ქონოდა ვირვა ან W12. Volkswagen W12 ძრავით. ეს უკვე იმ კატეგორიის გადაწყვეტილებაა, რომელიც ან გენიოსობას გავს, ან სისულელეს, სიგიჟეს. და ყველაზე საინტერესო მაინც ის იყო, რომ Phaeton საერთოდ არ ცდილობდა ყურადღების მიქცევას. უბრალოდ დიდ პასაც გავდა. ბევრმა ადამიანმა შეიძლება ვერ შეამჩნიოს, და ზუსტად ეს იყო მისი ხასიათი. ეს მანქანა შეიქმნა ადამიანებისთვის, ვისაც Mercedes-ის სიმბოლო არ აინტერესებს და არც BMW-ს იმიჯი, არც Audi-ს დემონსტრაციული ტექნოლოგიურობა. Phaeton-ი თითქოს იმ ხალხისთვის შეიქმნა, ვისაც შეეძლო ნებისმიერი მანქანის ყიდვა და მაინც ყველაზე შეუმჩნეველს ირჩევდა. ალბათ ამიტომაც შეიყვარეს პოლიტიკოსებმა, ძველი სკოლის ბიზნესმენებმა და იმ ხალხმა, ვინც ზედმეტ ყურადღებას ერიდებოდა. იმ პერიოდში ბევრი ჟურნალისტი ერთსა და იმავეს ამბობდა: ეს მანქანა ზედმეტად კარგია Volkswagen-ისთვის და მართლაც ასე იყო. Phaeton-ი იმდენად ძვირიჯდებოდა წარმოებაში, რომ კომპანიას პრაქტიკულად არ უღირდა

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად.
1: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticketchi-ze.
0: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია.

0: ნამდვილი ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

16 საათი 22 წუთი საქართველოში ჩვენი მორიგი შეხვედრა და ინფორმაცია, რომელიც მინდა მოსალოდნელ ამინდზე წარმოგიდგინოთ. ხოლო 23 ივნის სამშაბათს მზიანი ამინდი ელოდება დასავლეთ საქართველოს, ტემპერატურა მესტიაში 20 გრადუს გაუტოლდება. ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება ოზურგეთსა და ბათუმში, 26 გრადუსია მოსალოდნელი ფოთში, 27 სოხუმში, 28 ზუგდიდში, 31 კი ქუთაისში.

0: ნალექო ჩაევლის ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოსშიც. ბორჯომში 26, ცხინვალში 24, ახალციხეში, გორსა და თელავში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სიტყვა ნავარაუდები. ბოლოს კი ვარაუდს წარმოგიდგენ დედაქალაქისთვის, თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში 28 გრადუსი. ახანმოკლე წვიმა ახალმოსალოდნელი თბილისში, დედაქალაქში ხვალ ტემპერატურა 27 გრადუსამდე აიწევს. სპორტული სიახლეები გელოდებათ რამდენიმე წუთში ავტორადიოზე, საათის ბოლოს კი ინფორმაციას საწვავის ფასებზე ერთად გადავავლებთ თვალს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 16 საათი და 23 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე Beko-ს, iPhone-ის ან Sony-ს სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. Beko-ს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gg და დაზოგე 1000 ლარამდე. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გაგ

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიგმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
1: დიახ მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შემოგიერთდი ჩვეულების ამებრ ამ დროს სამშვიდობის და მოდით გადავალოთ თვალი თუ რა ხდება მუნდიალზე. მუნდიალზე კი ხდება ის, რომ 4 ჯგუფში დარჩა ჩასატარებელი მეორე ტური, მეორე ტური ჯგუფური ეტაპისა, ვინაიდან 8 ჯგუფში უკვე ჩატარდა და დაგვრჩა IJ A და L ჯგუფებში მყოფი, ესე იგი ნაკრებებს შორის უკვე მეორე წრის მატჩები. დღეს 21 საათზე არგენტინა ავსტრიას დაუპირისპირდება ეს J ჯგუფის თამაში. გახლავთ, შეგახსენებთ, რომ ამ ჯგუფში არგენტინას და ავსტრიას აქვთ 3-3 ქულა, ალჟირს და იორდანიას კი ჯერჯერობით ქულები არ აქვთ. რაც შეეხება ორ უკანასკნელს, ანუ იორდანიასა და ალჟირის ნაკრებების თამაშს, ეს მატჩი უკვე ხვალ დილიშვით საათზე გამართება. მანამდე ღამის პირველ საათზე ჩვენი დროით საფრანგეთი ერახს ეთამაშება, ხოლო ნორვეგია სენეგალს. ეს შესაბამისად აი ჯგუფის მატჩები გახლავთ. აქ რა ხდება? საფრანგეთსა და ნორვეგიას 3-3 ქულა აქვთ, სენეგალს და ერახს ჯერ ქულები არ აქვთ. და მეორე წრეს ჯგუფური ეტაპისა დახურავს კიდევ 4 მატჩი K და L ჯგუფებიდან. ეს გახლავთ პორტუგალია, კონგო, უზბეკეთისა და კოლუმბიის ჯგუფი, სადაც კოლუმბია ლიდერი, 3 ქულა აქვს. კოლუმბიას, პორტუგალიას და კონგოს თითო ქულა, ხოლო უზბეკებს ჯერჯერობით ქულა არ აუღიათ. და აი უკვე ხვალ 21 საათზე პორტუგალია უზბეკეთს დაუპირისპირდება, ხოლო რაც შეეხება კოლუმბიასა და კონგოს, უკვე ზეგ დილით ითამაშებენ ისინი 6 საათზე ჩვენი დროით. ხოლო მანამდე აი შუალედში L ჯგუფის თამაშები გამართება. ხვალ ღამის 12-ზე ინგლისი განას დაუპირისპირდება, ხოლო ღამის 3 საათზე პანამა ხორვატია ასე თამაშება. რა ხდება L ჯგუფში? ინგლისსა და განას 3-3 ქულა აქვთ, ხოლო ხორვატებს და პანამელებს ჯერჯერობით ქულები არ აუღიათ. და ამ 8 მატჩით უკვე დასრულდება მეორე წრე, ესე იგი ჯგუფური ეტაპისა, და კიდევ ერთი წრე მესამე წრეც გველოდება და მოკლედ ჯგუფური ეტაპი უკვე 8-28 ივნის დასრულდება. მოგეხსენებათ, რომ ჯგუფებიდან მე-16 ფინალში გავლენ პირველი და მეორე ადგილზე გასული გუნდები და მათ დაემატება კიდევ 8 საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე მესამე ადგილოსანი ნაკრებიც. რაც შეეხება ამ საუკეთესო მაჩვენებლებს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ვისაც უკეთესი ქულები ექნება, ის 8 ნაკრები გადავა მე-16 ფინალში, თუ მოხდა ისე, რომ 2 ან მეტ ნაკრებს ერთნაირი ქულები ექნათ, შემდეგ უკვე გოლების სხვაობა განიხილება. თუ აქაც ერთნაირი მაჩვენებლების ორი გუნდი მაინც აღმოჩნდა, შემდეგ უკვე გატანილი გოლების რაოდენობა იქნება გადამწყვეტი. თუ აქაც მივიღებთ ისე სურათს, რომ იქნა ერთნაირი სიტუაცია, შემდეგ ყვითელ და წითელ ბარათებს გადახედავენ მესუეურნი, ვინც ამ ყველაფერს წყვეტს. და თუ აქაც მოხდა ისე, რომ ვთქვათ, ორ გუნდს ექნა ერთნაირი ქულები, გოლები სხვაობა, გატანილი გოლები, ყვითელი და წითელი ბარათების ერთნაირად ეკნათ, მაშინ უკვე ბოლოს იმისათვის, რომ განისაზღვროს თუ ვინ იქნება ეს 8 დამატებითი გუნდი, FIFA-ს რეიტინგი ჩაერთვება საქმეში და ვინც რეიტინგში უფრო წინ არის, ის ნაკრები გადავა შემდეგ ეტაპზე. მე-16 ფინალში უკვე 32 გუნდი გავა და მე-16 ფინალიდან უკვე პლეი-ოფის სისტემა შევაძალაში, ანუ გამარჯვებულები გავლენ შემდეგ ეტაპზე, ხოლო წაგებული გუნდები გამოეთიშებიან ასპარეზობას. მე-16 ფინალების შემდეგ იქნება მერვე ფინალური მატჩები, მე-4 ფინალები, ნახევარფინალები და ბოლოს, რა თქმა უნდა, ფინალი და მატჩი მესამე ადგილისთვისაც. მატჩი მესამე ადგილისთვის იქნება, ნუ ჩვენი დროით 18 ივლისს, ოღონდ ღამის პირველ საათზე, ანუ კალენდარულად 19 ივლისი იქნება და უკვე თვითონ 19 ივლისს 23 საათზე იქნება ფინალი წლევანდელი მუნდიალისა, თუმცა მანამდე ჯერ კიდევ დიდი გზაა გასავლელი. წელ

0: 23 მუნდიალი ტარდება, ამასაც შეგახსენებთ, რიგით 23 მსოფლიო ჩემპიონატი და პირველი, რომელშიც 48 ქვეყნის ნაკრები იღებს მონაწილეობას. სამ ქვეყანაში, მექსიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში მიმდინარეობს წლევანდელი გათამაშება და მოკლედ აი როგორც ხედავთ, ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად არის. მართლაც ბევრი უკვე ესეთი სანახაობრივი მატჩი ვნახეთ, ბევრი გოლის ვიხილეთ და იმეც ვიტყობ, რომ რაც დარჩენი თამაშები კიდე უფრო საინტერესო და დაძაბული იქნება. ამ დროის სულ ეს გახლდათ სპორტის სიახლეები, უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებ გვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 5-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5-ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა, მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ, ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: უსასრულო დამაღლებული განწყობა მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე. 95.1 FM.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: ფრთხილად მარჯვენა პედალთან. დამწყები მძღოლის ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა ის არის, რომ ჯეროვნად ვერ გრძნობს საგზაო მოძრაობას და არ აქვს გამომუშავებული მძღოლის ალკო.

0: შანსია ახალბედას თავი იმაზე გაცილებით უკეთესი მძღოლი ეგონოს, ვიდრე სინამდვილეშია. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მარჯვენა სატერფელთან სიფრთხილე. დიახ, ეგრეთ წოდებული გაზის პედალი. დაფიქრდით სანამ მაგრად მიადგამთ. ავტოსაგზაო შემთხვევების უმეტესობა სისწრაფის გადაჭარბების გამო ხდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ხოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ინფორმაციით გვხვდებით ამჯერად საწვავის ფასებზე. თვალს გადავავლებ ტარიფებს ლუკოილში, გალფში, რომპეტროლსა და ვისოლში. დავიწყებ ლუკოილით, სადაც ლიტრი სუპერი 4.13, პრემიუმი 3.68 ევრო, რეგულარი 3.53 ევრო, დიზელი კი 4.27 თეთრი ღირს. გალფში ჩაასხამთ 4.17 თეთრად სუპერს, პრემიუმის ფასი 3.77 თეთრი ევრო, რეგულარი 3.61 ევრო, დიზელი 4.09 თეთრი ღირს. რომპეტროლში სუპერის ფასი 4.22 თეთრია, პრემიუმს შეიძენ 3.78 თეთრად, ევრო რეგულარი ღირს 3.59 ევრო, დიზელი კი 4.12 და ბოლოს რაც შეეხება ვისოლის ტარიფებს. 4.18 თეთრია სუპერის ფასი, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი კი 4.24 თეთრი ღირს.

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რადიო.
1: აუძია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
2: ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55555.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ცნობით მოსალოდნელ ამინძა, ხვალინდელი დღისთვის კიდევ ერთხელ ხვდებით ერთმანეთს. ხვალ 23 ივნისია, გახლავთ სამშაბათი და დასავლეთ საქართველოს მზიანი უნალეკო ამინდი ელოდება. ტემპერატურა მესტიაში 20 გრადუსს გაუტოლდება, ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება ოზურგეთსა და ბათუმში, ფოთში 26, სოხუმში 27, ზუგდიდში 28 გრადუსი სითბოა. მოსალოდნელი ქუთაისში კი ტემპერატურა ხვალ 31 გრადუსამდე აიწევს.

0: მოკლედ წვიმაელოდება, ხოლო ტემპერატურის მაქსიმუმი თბილისისთვის 27 გრადუსი იქნება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 17 საათი და 24 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი

0: საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სილამაზის ინდუსტრია მუდმივად გვთავაზობს ახალ ტენდენციებს, თუმცა ბოლო წლებში ერთ-ერთი ყველაზე განხილვადი მიმართულება გახდა ეგრეთ წოდებული skin cycling კანის მოვლის მეთოდი. თუ რამდენიმე წლის წინ იდეალურ რუტინად 10-საფეხურიანი კორეული მოვლა მიიჩნეოდა, დღეს სულ უფრო მეტი სპეციალისტი და მომხმარებელი თანხმდება, რომ ზოგჯერ კანს არა მეტი პროდუქტი, არამედ უბრალოდ დასვენება სჭირდება. Skin cycling კანის მოვლის ციკლური მეთოდია, რომელიც აქტიური ინგრედიენტების გამოყენებასა და აღდგენით დღეებს შორის ბალანსს ეფუძნება. ყველაზე გავრცელებული 4-დღიანი ციკლი ასე გამოიყურება. პირველი დღე ექსფოლიაციას ეთმობა, კანის მკვდარი უჯრედების მოცილება მჟავების AHA, BHA, PHA საშუალებით. მეორე დღე რეტინოლის გამოყენებას, კანის განახლების, ნაოჭების შემცირებისა და ტექსტურის გაუმჯობესებისთვის. მესამე და მეოთხე დღე კი მხოლოდ აღდგენას უნდა დავუთმოთ. გამოვიყენოთ მხოლოდ დამატენიანებელი და დამამშვიდებელი პროდუქტები, რომლებიც კანის ბარიერის აღდგენას უწყობს ხელს. ამის შემდეგ ციკლი თავიდან იწყება. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ კანის მოვლის მრავალსაფეხურიანი სისტემა სილამაზის ოქროს სტანდარტად მიიჩნეოდა. ტონერი, ესენცია, შრატი, ამპულა, კრემი, ნიღაბი, ხშირად ქალბატონები ერთდროულად 10-მდე პროდუქტს იყენებდნენ და ამ გზას ჯერ კიდევ ბევრი აგრძელებს. თუმცა დღეს უკვე დერმატოლოგების დიდი ნაწილი აღნიშნავს, რომ პროდუქტების რაოდენობა ყოველთვის არ ნიშნავს უკეთეს შედეგს. პირიქით, ზედმეტად დატვირთულმა რუტინამ შესაძლოა გამოიწვიოს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, აქერცვლა, მგრძნობელობის მომატება, აკნეს გამწვავება, კანის დამცავი ბარიერის დაზიანება. ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა ისეთმა ინგრედიენტებმა, როგორიცაა რეტინოლი, რეტინალი, სალიცილის მჟავა, გლიკოლის მჟავა, ვიტამინი C, პეპტიდები და სხვა. თითოეული მათგანი ეფექტურია, თუმცა მათი ერთდროული და არასწორი გამოყენება ხშირად იწვევს კანის გადატვირთვას. როდესაც კანი ერთდროულად ძალიან ბევრ აქტიურ ინგრედიენტს იღებს, ის შესაძლოა აღარ რეაგირებდეს ისე, როგორც ველოდებით. ჩნდება წვის შეგრძნება, დაჭიმულობა, სიმშრალე და თებითი პროცესები. როგორც იცით, კანის ზედაპირზე არსებობს ბუნებრივი დამცავი ფენა, კანის ბარიერი, რომელიც ტენიანობას ინარჩუნებს და გარემოს მავნე ფაქტორების განკვეთავს. როდესაც ზედმეტად ხშირად ვიყენებთ მჟავებს, სკრაბებსა და რეტინოიდებს, ეს ბარიერი შეიძლება დაზიანდეს. შედეგად კანი ადვილად კარგავს ტენიანობას, იზრდება მგრძნობელობა, ჩნდება სიწითლე, კანი უფრო მოწყვლადი ხდება გარემო ფაქტორების მიმართ. კანის მოვლის ციკლური მეთოდის აღდგენითი დღეები სწორედ ამ ბუნებრივი ბარიერის დაცვას ემსახურება. დერმატოლოგები ხაზს უსვამენ, რომ კანის მოვლა ინდივიდუალურია და ყველა ადამიანს ერთნაირი სქემა არ მოერგება. ცხიმიან აკნესკენ მიდრეკილ კანს შესაძლოა აქტიური ინგრედიენტები უფრო ხშირად სჭირდებოდეს, ხოლო მგრძნობიარე კანის შემთხვევაში აღდგენის დღეები შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს. მათი მთავარი რეკომენდაციაა: ყურადღება მიაქციოთ არა ტენდენციებს, არამედ საკუთარი კანის რეაქციას.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მეგობრებო, საღამო მშვიდობის, უსმენთ რა თქმა უნდა ავტორადიოს და სპორტული სიახლეების დროც დადგა. მაშასე ნელ-ნელა უკვე უახლოვდება დასასრულს მეორე წრე ჯგუფური ეტაპისა, თუმცა ჯერ კიდევ არაერთი მატჩი გველის წინ. K და L ჯგუფებში მყოფი ნაკრებების მონაწილეობით, რა თქმა უნდა, და ყველაზე ახლო ან უახლოესი თამაში 21 საათზეა ჩანიშნული არგენტინა ავსტრიის წინაშე. წინააღმდეგ ნუ ბევრი ველოდებით ამ მატჩს, თუნდაც იმისთვის რომ შეიძლება არგენტინის გულშემატკივარი საერთოდ არ იყოს ადამიანი, მაგრამ ლიონელ მესი სანამ დიდ ფეხბურთშია, რა თქმა უნდა, არგენტინის ნაკრები ყოველთვის აქტუალური იქნება. რა შეეხება ესე იგი არგენტინას და ავსტრიას, სწორედ ისინი ლიდერობენ ჯეი ჯგუფს 3-3 ქულით, ხოლო ამ ჯგუფში შემავალ არლჟირსა და იორდანიას ჯერჯერობით არ აუღიათ ქულები. ესე იგი 9 საათზე არგენტინა ავსტრალია, დღეს შემდეგ ავსტრია, დღეს უკაცრავად შემდეგ უკვე ღამის პირველზე საფრანგეთი ერაყი, დილის 4 საათზე ნორვეგია სენეგალი და დილის 7-ზე იორდანია ალჟირი. ეს აი ჯგუფის მატჩებია, გახლავთ უკვე, ანუ პირველზე და 4-ზე. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ საფრანგეთს და ნორვეგიას 3-3 ქულა აქვს დღეისთვის, სენეგალი და ერაყი ჯერჯერობით ქულების გარეშე არიან. და ბოლოს დახურავს უკვე მეორე წრეს K და L ჯგუფის მატჩები, ხვალ უკვე 21 საათზე პორტუგალია უზბეკეთს ეთამაშება. ძალიან საინტერესოა, თუ მეორე მატჩი რას იზავს რონალდო და კომპანია, ვინაიდან პორტუგალიელებმა, როგორც გახსოვთ, პირველი მატჩი ფრეთი თამაშეს კონგოსთან და მხოლოდ ერთი ქულა აქვთ აქტივში, და ამავე ჯგუფიდან კოლუმბია და კონგო შეხვდებიან ერთმანეთს. კოლუმბიას ამ ჯგუფს ლიდერობს 3 ქულით და კონგოს ერთი ქულა აქვს, როგორც გითხარით. L ჯგუფის მატჩებს რაც შეეხება, ხვალ ღამის 12-ზე ინგლისი განაგველოდება და ასევე პანამა ხორვატიას ეთამაშება. L ჯგუფში სწორედაც რომ ინგლისი და განა ლიდერობენ, 3-3 ქულა აქვთ მათ და ლიდერების შეხვედრა ძალიან საინტერესო უნდა იყოს. რაც შეეხება ხორვატებს და პანამელებს, მათ უკვე რაღაც აქვთ სათქმელი ალბათ მსოფლიოზე, პირველ რიგში ხორვატიის კრებს, რომლებმაც ორი ბურთი გაუტანეს ინგლისელებს, ასე რომ ნახოთ ეს მატჩი ძალიან საინტერესო იქნება, ასე რომ დავილოდოთ მოვლენათა განვითარებას. მაშასე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს ძალიან საინტერესო მატჩები გველის, ორი ფავორიტი გათამაშების ასპარეზობს. 21 საათზე არგენტინა ავსტრია და ღამის პირველზე საფრანგეთი ერაყი. ამ დროისთვის სულ ეს გახდათ სპორტის სიახლეები, უფრო ვცლად, როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს, დღეში 5ჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამით გემშთობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ კოკაკოლა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
3: ავტომობილის თვლების შეღრა. თუ ავტომობილს სავალ ნაწილში ყველაფერი რიგზე აქვს და საბურავიც კარგი უყენია, წესით და რიგით თვლების შეღრაზე პრობლემა არ აქვს. მაგრამ აუცილებელია წელიწადში ერთხელ მაინც შემოწმებინოთ პროფესიონალ სატრანსპორტო საშუალება ამ კომპონენტზე. თვლების შეღრის არება შეიძლება გამოიწვიოს საბალი ნაწილის გაცვეთილმა დეტალმა. ავტომობილის მართვისას ორმოში ძლიერად ჩავარდნამ. და სხვა ყოველდღიურ მომავლენამ. არეული თვლებით ავტომობილს ექმნება უფრო მეტი პრობლემა, საბურავების არასწორი ცვეთა, საჭის დაუმორჩილებლობა და ასე შემდეგ.
2: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. Автор ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
1: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეგოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 349 ლარიდან. ბეგოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.g და დაზოგე 1000 ლარამდე.
2: გეგმავ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე. tre.gz-ზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა tre.gz-თან ერთად იწყება.
3: აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით.

0: რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.gr.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ისიამოვნე ზაფხულის გრძელი და ცხელი დღეებით ავტორადიოსთან ერთად.

საათი თავის დასასრულს უახლოვდება, მე კი ინფორმაციით გვხვდებით ამჯერად ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას გავარკვევთ. ერთი ამერიკული დოლარი დღეს 2 ლარა და 64 თეთრად შეფასდა. ევროს ღირებულებამ 3 ლარი და 3 თეთრი შეადგინა. გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ღირებულება 5 თეთრს უტოლდება. საათი შლაგერი და გადაცემა ავტოსთორი გელოდებათ. მუსიკასთან ერთად

0: მორიგ შეხვედრამდე, მომდევნო საათის 20 წუთზე ცნობით მოსალოდნე ლამინძე ხვალინდელი დღისთვის.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 2000-იანი წლების დასაწყისში Volkswagen-მა ძალიან უცნაური გადაწყვეტილება მიიღო. გადაწყვიტამ სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ლუქს სედანი შეექმნა და ამ იდეაში თავიდანვე რაღაც არარეალური იყო. იმიტომ რომ ხალხისთვის Volkswagen ყოველთვის ხალხის მანქანა იყო. Golf-ი, Passat-ი, Polo, პრაქტიკული, სწორი და მიწიერი მანქანები. ამიტომ როცა კომპანიამ Volkswagen Phaeton-ი წარადგინა, ბევრმა უბრალოდ ვერ გაიგო, რატომ არსებობდა საერთოდ, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ Volkswagen-ი ამ პროექტით საერთოდ არ ხუმრობდა. კომპანიის მაშინდელ ხელმძღვანელს Ferdinand Plechs ჰქონდა იდეა. შეპყრობილობამდე უყვარდა თავისი ეს იდეა. მოკლედ არსებობს ისტორია, რომ მან ინჟინრებს მოთხოვნების სია მისცა, რომელიც აბსურდულად ჟღერდა, მოდით შევთანხმდეთ. მაგალითად, მანქანა 300 კმ/სთ-ზე უნდა ემოძრავა, ისე რომ სალონში 22 გრადუსი შენარჩუნებულიყო და ხარისხმა პრაქტიკულად არ გაეგო. Phaeton-ი იმდენად ხარისხიანა დააწყვეს, რომ ზოგ დეტალში Bentley-საც კი გავდა, რაც ლოგიკურია. პლატფორმას ნაწილობრივ Bentley Continental GT-საც უზიარებდა. ინტერიერი თითქმის ხელით იყო აწყობილი, ხის პანელები იდეალურად დამუშავებული, იზოლაცია თითქმის გადაჭარბებული. მანქანა შეეძლო ქონოდა ვირვა ან W12. Volkswagen W12 ძრავით. ეს უკვე იმ კატეგორიის გადაწყვეტილებაა, რომელიც ან გენიოსობას გავს, ან სისულელეს, სიგიჟეს. და ყველაზე საინტერესო მაინც ის იყო, რომ Phaeton საერთოდ არ ცდილობდა ყურადღების მიქცევას. უბრალოდ დიდ პასაც გავდა. ბევრმა ადამიანმა შეიძლება ვერ შეამჩნიოს, და ზუსტად ეს იყო მისი ხასიათი. ეს მანქანა შეიქმნა ადამიანებისთვის, ვისაც Mercedes-ის სიმბოლო არ აინტერესებს და არც BMW-ს იმიჯი, არც Audi-ს დემონსტრაციული ტექნოლოგიურობა. Phaeton-ი თითქოს იმ ხალხისთვის შეიქმნა, ვისაც შეეძლო ნებისმიერი მანქანის ყიდვა და მაინც ყველაზე შეუმჩნეველს ირჩევდა. ალბათ ამიტომაც შეიყვარეს პოლიტიკოსებმა, ძველი სკოლის ბიზნესმენებმა და იმ ხალხმა, ვინც ზედმეტ ყურადღებას ერიდებოდა. იმ პერიოდში ბევრი ჟურნალისტი ერთსა და იმავეს ამბობდა: ეს მანქანა ზედმეტად კარგია Volkswagen-ისთვის და მართლაც ასე იყო. Phaeton-ი იმდენად ძვირი ჯდებოდა წარმოებაში, რომ კომპანიას პრაქტიკულად არ უღირდა მისი გაყიდვა. Volkswagen ყოველ მანქანაზე კარგავდა საკმაოდ დიდ ფულს, მაგრამ მაინც გრძელდებოდა ეს პროექტი. თითქოს მხოლოდ იმისთვის, რომ დაემტკიცებინათ ჩვენ ეს შეგვიძლიაო. შედეგად მიიღეს ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური ლუქს სედანი ავტო ისტორიაში. მანქანა, რომელიც ტექნიკურად კონკურენციას უწევდა S-კლასს, მეშვიდე სერიას, მაგრამ გარედან ბანკის მენეჯერის ავტომობილს ჰგავდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე,

0: მთაში თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა, მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ, ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულ

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გხვდებით ცნობით მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 23 ივნის სამშაბათს მზიანი ამინდი ელოდება დასავლეთ საქართველოს ტემპერატურა მესტიაში 20 გრადუსი იქნება ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება ოზურგეთსა და ბათუმში 26 გრადუსი სითბოა ფოთში მოსალოდნელი 27 სოხუმში 28 ზუგდიდში 31 კი ქუთაისში დღე მეტწილად უნალექო ჩაივლის აღმოსავლეთ საქართველოში ტემპერატურა ცხინვალში 24 ბორჯომ 26 გრადუსი იქნება. ახალციხეში, გორსა და თელავში მოსალოდნელია 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. და ბოლოს, რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, დედაქალაქში, სადაც ამ მომენტში 28 გრადუსი სითბოა, ხვალ წვიმიანი ამინდი გველოდება. ტემპერატურა 27 გრადუსამდე აიწევს დღის განმავლობაში.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 18 საათი და 23 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: реклама.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე Beko-ს, iPhone-ის ან Sony-ს სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. Beko-ს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gg და დაზოგე 1000 ლარამდე.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
4: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: Liberty, ჩვენი ბანკი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: არის მომენტები, როდესაც ჩვენი ფინანსები მკაცრ ლიმიტებს გვიწესებს бенზინსა თუ ავტომობილთან დაკავშირებულ სხვადასხვა ხარჯზე. მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ავტომობილის მართვა მასში გამუდმებით მინიმალური საწვავის დონით იწვევს პრობლემებს. საწვავის ტუმბო, რომელიც ავზიდან ძრავამდე საწვავის მიწოდებაზეა პასუხისმგებელი, მთლიანად დაფარული უნდა იყოს бенზინით ან დიზელით, რომ უპრობლემოდ იმუშაოს. როდესაც არ ვასხამთ საწვავის საკმარის რაოდენობას ავზში, განსაკუთრებით კი დიზელზე მომუშავე ავტომობილებში, დროთა განმავლობაში ტუმბო მწყობრიდან გამოდის. ცოტა საწვავი დაქოქვა აალების სისტემასაც უქმნის საფრთხეს. ამიტომ სჯობს ეს ყველაფერი გავითვალისწინოთ და გამონაკლისი შემთხვევების გარდა бенზინის დონე მინიმალურზე სულ ცოტაოდენ მაღლა მაინც დავიჭიროთ.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

18 საათი 39 წუთი შესრულდა საქართველოში, მე კი მორიგი სიახლით გიბრუნდებით ავტორადიოზე, რომელიც ვფიქრობ ძალიან აქტუალურია. ევროკავშირი კიბერბულინგთან ბრძოლის ახალ ეტაპზე გადადის და ონლაინ ტროლინგისა და ინტერნეტში ძალადობრივი ქცევის წინააღმდეგ ერთიან სისტემას ქმნის, რომელიც განსაკუთრებით ახალგაზრდების დაცვაზე იქნება ორიენტირებული. გეგმის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი

კავშირის მასშტაბის ონლაინ პლატფორმა, სადაც კიბერბულინგის მსხვერპლებს შეეძლებათ ინციდენტის სწრაფად შეტყობინება, მტკიცებულებების შენახვა და მათი შესაბამის ეროვნულ სამსახურებში გადაგზავნა, ასევე ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის მიღებაც. პარალელურად სისტემა პირდაპირ პოპულარულ სოციალურ ქსელებში ინტეგრირდება, მათ შორის TikTok-სა და YouTube-ში. მომხმარებლებს ექნებათ სპეციალური ღილაკი, რომლის საშუალებითაც კიბერბულინგის დაფიქსირება ერთი ღილაკით იქნება შესაძლებელი. ევროკავშირის გეგმით ეს ფუნქცია 2026 წლის სექტემბრის ის ყველა მსხვილ პლატფორმაზე უნდა ამოქმედდეს. ინიციატივის საფუძვლად გამოყენებული იქნება ფრანგული აპლიკაცია 3018, რომელიც უკვე ეხმარება მოზარდებს ონლაინ ძალადობის შემთხვევების შეტყობინებაში. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა მოწყვლა ჯგუფებს, მათ შორის შეშმო პირებს, მიგრანტებსა და ეთნიკურ, რელიგიურ თუ სხვა უმცირესობებს, რომლებიც კიბერბულინგის რისკის ქვეშ ხშირად ხვდებიან. გეგმის კიდევ ერთი მიმართულება სკოლებში ციფრული უსაფრთხოების გაძლიერება. ევროკავშირი გეგმავს მასწავლებლებისა და მოსწავლეების გადამზადებას, რათა მათ უკეთ ამოიცნონ ონლაინ ძალადობა და დროულად მოახდინონ რეაგირება. ეს ინიციატივა დაკავშირებულია ევროკავშირის სხვა ციფრულ რეგულაციებთანაც, მათ შორის ციფრული სერვისების აქტთან, რომელიც დიდ პლატფორმებს ავალდებულებს არასრულწლოვანების დაცვას მავნე კონტენტისგან და ხელოვნური ინტელექტის რეგულაციებთან, რომლებიც ყალბი და AI-ით შექმნილი მასალის კონტროლს ითვალისწინებს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ევროპაში ყოველი მეექვსე მოზარდი ერთხელ მაინც გამხდარა კიბერბულინგის მსხვერპლი, ხოლო ყოველი მერვე თავადაც მონაწილეობდა მსგავს ქცევაში. ევროკავშირში აცხადებენ, რომ მსხვერპლებს ხშირად უჭირთ დახმარების მოთხოვნა სირცხვილისა და შიშის გამო, ამიტომ სისტემა მაქსიმალურად მარტივი და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. ვფიქრობ, დროული კი არა, დაგვიანებულიცა. ამგვარი ძალის ხმევა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხის მოსაგვარებლად და იმედია მოიტანს სასიკეთო შედეგებს. მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება ჩვენი ეთერი, ჩვენ კი ერთმანეთს საათის მიწურულს ისევ შევხვდებით.

0: რეკლამა.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: საზაფხულო განწყობას ქმნის მზე. ზღვა. დასვენება და
1: ავტორადიო.
2: დავასრულოთ მორიგი მუსიკალური საათი ინფორმაციით ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, 1 ევროს ღირებულებამ 3 ლარი და 3 თეთრი შეადგინა. გირვანკასტერლინგი 3 ლარსა და 50 თეთრს გაუტოლდა.

0: ხოლო თურქული ლირა შეფასებულია 5 თეთრად.
1: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერი სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია იშვიათი გენეტიკური დაავადებაა, რომელიც კუნთების ატროფიით და სისუსტით გამოიხატება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის დროს X ქრომოსომაში მდებარე გენის მუტაცია საფუძვლად ედება ორგანიზმში ცილა დისტროფინის დეფიციტს. დისტროფინი კუნთოვანი უჯრედების შემადგენლობაში შემავალი პროტეინია, რომელიც აძლიერებს კუნთოვან ბოჭკოს, დაზიანების განიცავს მას და მიუხედავად იმისა, რომ კუნთოვანი ცილების ძალიან მცირე რაოდენობით არის მის შემადგენლობაში, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი როლი აკისრია. დისტროფინის დეფიციტის დროს კუნთოვანი უჯრედები ზიანდება. გადაგვარებულ უჯრედებს ენაცვლება ფიბროზული ქსოვილი, რომელსაც შეკუმშვის უნარი არ გააჩნია. შედეგად კუნთი კარგავს ელასტიკურობისა და შეკუმშვის უნარს. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის პირველი სიმპტომები ჩვეულებრივ 2-3 წლის ასაკში იჩენს თავს, თუმცა დაავადებულ ბავშვებს ჩვილობაშივე შეიძლება ჰქონდეთ ჯდომასთან, წამოდგომასა და სიარულთან დაკავშირებული სირთულეები. დაავადების ადრეული ნიშნებია პათოლოგიური სიარული ან სიარულის დაწყების დაგვიანება 3-6 თვით, ხშირი დაცემა, კიბეზე ასვლის ან იატაკიდან წამოდგომის გაძნელება, ფეხის კუნთების სიმეტრიული ატროფია, რომელიც 1-3 წლის შემდეგ ხელის კუნთებსაც გადაინაცვლება, მენტალური განვითარების შეფერხება, ჩონჩხოვანი დეფორმაციები და სკოლიოზი, კლაპვის გაძნელება, გულისა და სუნთქვის უკმარისობა. დიუშენის

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი.

0: და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
0: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ვისარომადული ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
1: ცნობით ხვდებით კიდევ ერთხელ მოსალოდნელ ამინძე და ვარაუდ სხვალინდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ, რომელიც თარიღდება 23 ივნისით, გახლავთ სამშაბათი და მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინძს პროგნოზირებენ. რაც შეეხება ტემპერატურას, მესტიაში იქნება 20 გრადუსი სითბო, ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება ბათუმში, ისევე როგორც ოზურგეთში, სოხუმში 27, ზუგდიდში 28, ოზურგეთში 25, ფოთში კი 26 გრადუსია მოსალოდნელი ქუთაისში ტემპერატურა, ხვალ საქართველოს მასშტაბით მაქსიმალური 31 გრადუსი იქნება. დღე უნალეკოდ ჩაივლის აღმოსავლეთ საქართველოში, უმეტესწილად ტემპერატურა ცხინვალში 24, ბორჯომში 26, გორსა და თელავში 27, რუსთავში 29 გრადუსი იქნება, ახალციხესაც 27 გრადუსი ელოდება ხვალ. და ბოლოს, რაც შეეხება თბილისს, რომელსაც ხვალ წვიმიანი ამინდი ელოდება, დედაქალაქში ტემპერატურა 27 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში კი 26 გრადუსია თბილისში.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 19 საათი და 27 წუთია.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511 23 55 55.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს.

0: 1 ივნისიდან. მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოსში.
1: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ეს ხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: Liberty, ჩვენი ბანკი.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ბიცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სილამაზის ინდუსტრია მუდმივად გვთავაზობს ახალ ტენდენციებს, თუმცა ბოლო წლებში ერთ-ერთი ყველაზე განხილვადი მიმართულება გახდა ეგრეთ წოდებული skin cycling კანის მოვლის მეთოდი. თუ რამდენიმე წლის წინ იდეალურ რუტინად 10 საფეხურიანი კორეული მოვლა მიიჩნეოდა, დღეს სულ უფრო მეტი სპეციალისტი და მომხმარებელი თანხმდება, რომ ზოგჯერ კანს არა მეტი პროდუქტი, არამედ უბრალოდ დასვენება სჭირდება. Skin cycling კანის მოვლის ციკლური მეთოდია, რომელიც აქტიური ინგრედიენტების გამოყენებასა და აღდგენით დღეებს შორის ბალანსს ეფუძნება. ყველაზე გავრცელებული 4-დღიანი ციკლი ასე გამოიყურება. პირველი დღე ექსფოლიაციას ეთმობა, კანის მკვდარი უჯრედების მოცილება მჟავების AHA, BHA, PHA საშუალებით. მეორე დღე რეტინოლის გამოყენებას, კანის განახლების, ნაოჭების შემცირებისა და ტექსტურის გაუმჯობესებისთვის. მესამე და მეოთხე დღე კი მხოლოდ აღდგენას უნდა დავუთმოთ. გამოვიყენოთ მხოლოდ დამატენიანებელი და დამამშვიდებელი პროდუქტები, რომლებიც კანის ბარიერის აღდგენას უწყობს ხელს. ამის შემდეგ ციკლი თავიდან იწყება. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ კანის მოვლის მრავალსაფეხურიანი სისტემა სილამაზის ოქროს სტანდარტად მიიჩნეოდა. ტონერი, ესენცია, შრატი, ამპულა, კრემი, ნიღაბი, ხშირად ქალბატონები ერთდროულად 10-მდე პროდუქტს იყენებდნენ და ამ გზას ჯერ კიდევ ბევრი აგრძელებს. თუმცა დღეს უკვე დერმატოლოგების დიდი ნაწილი აღნიშნავს, რომ პროდუქტების რაოდენობა ყოველთვის არ ნიშნავს უკეთეს შედეგს. პირიქით, ზედმეტად დატვირთულმა რუტინამ შესაძლოა გამოიწვიოს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, აქერცვლა, მგრძნობელობის მომატება, აკნეს გამწვავება, კანის დამცავი ბარიერის დაზიანება. ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა ისეთმა ინგრედიენტებმა, როგორიცაა რეტინოლი, რეტინალი, სალიცილის მჟავა, გლიკოლის მჟავა, ვიტამინი C, პეპტიდები და სხვა. თითოეული მათგანი ეფექტურია, თუმცა მათი ერთდროული და არასწორი გამოყენება ხშირად იწვევს კანის გადატვირთვას. როდესაც კანი ერთდროულად ძალიან ბევრ აქტიურ ინგრედიენტს იღებს, ის შესაძლოა აღარ რეაგირებდეს ისე, როგორც ველოდებით. ჩნდება წვის შეგრძნება, დაჭიმულობა, სიმშრალე და თებითი პროცესები. როგორც იცით, კანის ზედაპირზე არსებობს ბუნებრივი დამცავი ფენა, კანის ბარიერი, რომელიც ტენიანობას ინარჩუნებს და გარემოს მავნე ფაქტორების განკვეთავს. როდესაც ზედმეტად ხშირად ვიყენებთ მჟავებს, სკრაბებსა და რეტინოიდებს, ეს ბარიერი შეიძლება დაზიანდეს. შედეგად კანი ადვილად კარგავს ტენიანობას, იზრდება მგრძნობელობა, ჩნდება სიწითლე, კანი უფრო მოწყვლადი ხდება გარემო ფაქტორების მიმართ. კანის მოვლის ციკლური მეთოდის აღდგენითი დღეები სწორედ ამ ბუნებრივი ბარიერის დაცვას ემსახურება. დერმატოლოგები ხაზს უსვამენ, რომ კანის მოვლა ინდივიდუალურია და ყველა ადამიანს ერთნაირი სქემა არ მოერგება. ცხიმიან აკნესკენ მიდრეკილ კანს შესაძლოა აქტიური ინგრედიენტები უფრო ხშირად სჭირდებოდეს, ხოლო მგრძნობიარე კანის შემთხვევაში აღდგენის დღეები შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს. მათი მთავარი რეკომენდაციაა: ყურადღება მიაქციოთ არა ტენდენციებს, არამედ საკუთარი კანის რეაქციას.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.
3: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127DIEZI. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
4: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები წყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და აირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5779390000. starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. გზებზე უბედური შემთხვევები სამწუხაროდ ხშირია, რისი განმაპირობებელი მიზეზიც ბევრი რამ შეიძლება იყოს. ასეთია მაგალითად სიჩქარის გადაჭარბება. გზებზე ნიშნული დგას, რაც გვამცნობს თუ რა არის დასაშვები მაქსიმუმი და ამ ნიშნულის გადაცდომის აკრძალვას. ბუნებრივია თავისი ლოგიკური მიზეზიც აქვს. გახსოვდეთ, სადაც არ უნდა გეჩქარებოდეთ, უმჯობესია იქ უვნებელი მიხვიდეთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.

მაშასა მეგობრებო, ამჯერად ინფორმაცია საწვავის ფასების შესახებ წარმოგიდგენთ. გალფის რომ პეტროლისა და ვისოლის მონაცემებს გადავავლოთ. თვალი გალფში 4 და 17 თეთრია, სუპერის ფასი პრემიუმი 3 და 77. ევრორეგულარი 3.61 ევრო, დიზელი კი 4.09 თეთრი ღირს. რაც შეეხება ვისოლის ფასებს, სუპერის ღირებულება 4.18 თეთრია, 3.78 თეთრი ღირს. ლიტრი პრემიუმი ევრორეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი კი 4.24.

0: ლიტრა სუპერ სოკარში 4.15 თეთრად შეიძენთ, რაც შეეხება პრემიუმ 3 და 75 თეთრის ევრო რეგულარი 3.60, ხოლო ევრო დიზალი 4.25.
1: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერი სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ კარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოება შეუძლია. ამ თამაში ერთვება

0: BMW. Идея мартивия, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3 E30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქს სედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავა. M3 E30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს და შედეგმაც არ დააყოვნა. E30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არ იწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკომპრომისო მანქანა. M3 E30 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონი, მოითხოვდა ძღულისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW M3 E30 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა. როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. მხოლოდ tre.gz-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэки ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება tre.gz-თან ერთად. გატესტე selfie-ს გამოუჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე selfie-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნას.

0: მოგზაუნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოვისმენთ პროგნოზ მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 23 ივნის დასავლეთ საქართველოს მზიანი ამინდი ელოდება. ტემპერატურა მესტიაში 20 გრადუს გაუტოლდება. ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება ბათუმსა და ოზურგეთში. 26 გრადუსია ფოთში მოსალოდნელი, 27 სოხუმში. 28 ზუგდიდში, ხოლო ქუთაისში ტემპერატურა გაუტოლდება 31 გრადუს. მეტწილად უნალეკო ჩაივლის აღმოსავლეთ საქართველოში ხვალინდელი დღე, თუმცა ზოგგან მოსალოდნელია წვიმა. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, ბორჯომში 26 გრადუსი იქნება, ახალციხეში, გორსა და თელავში 27, ცხინვალში 24, რუსთავში კი 29 გრადუსია ნავარაუდები. და ბოლოს, რაც შეეხება დედაქალაქს, წვიმიანი ამინდი ელოდება ხვალ თბილისს. დედაქალაქში ტემპერატურა 27 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში 25 გრადუსი სითბოა.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 20 საათი და 20 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შტაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაცია ნაცია თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჩე, ხარისხის გარანტი.
5: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG, ცხოვრება მშვენიერია.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

სასწაულია ზღაპარი აწყოს მეცხრე მეხუთე პირველი მეშვიდე დღე ყოველი ქარი ყოველი რწმენა ბოვნის ქორწილებს რომ ვადღეგრძელებთ ყოველ დღიურად შრომის ნაჟურებს წვიმების გვალვა დასეთყვილ ნაყოფსაცოცხლებს იმედით

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: ციმამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწვავის ხარჯი დაახლოებით 12%-ით იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-ს აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაქოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0 ლიტრიანი ძრავით აღჭურული ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს, მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცნებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლიათ დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან 1 წუთში, მაგრამ უამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება. დაისავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

20 საათი 33 წუთი საქართველოში ჩვენი კიდევ ერთი შეხვედრა და ვფიქრობ ძალიან საინტერესო კვლევა, საინტერესოვე შედეგებით, რომელიც მინდა თქვენს გაგიზიაროთ. დედობის გავლენა ტვინზე მეცნიერებისთვის დიდი ხანია ცნობილია. ორსულობა და ბავშვის გაჩენა აძლიერებს ემპათიას, ადაპტაციის უნარსა და ერთდროულად რამდენიმე ამოცანის შესრულების შესაძლებლობას, თუმცა ახალი კვლევა აჩვენებს, რომ მსგავსი ცვლილებები მამებსაც ეხებათ. გერმანიის რაინ-ვესტფალიის ტექნიკური უნივერსიტეტის მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ბავშვის დაბადებიდან პირველივე კვირებში ახალგაზრდა მამების ტვინში მნიშვნელოვანი ბიოლოგიური ცვლილებები იწყება. კვლევის მიხედვით ამ პერიოდში ძლიერდება ნეირონული კავშირები მუბნებს შორის, რომლებიც ემოციების ყურადღებისა და გარემოზე სწრაფი რეაგირების პროცესებზეა პასუხისმგებელი. ყველაზე მეტად იცვლება ტვინის ის ნაწილი, რომელსაც მეცნიერები მნიშვნელობის გამოვლენის სისტემას უწოდებენ. სწორედ ეს მექანიზმი ეხმარება ადამიანს უამრავ ინფორმაციას შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი სიგნალი ამოიცნოს და შესაბამისი რეაქციაც მოახდინოს. ახალგაზრდა მშობლებს ყოველდღიურად უწევთ ჩვილის, ტირილის, მიმიკებისა და ქცევის სწრაფი ინტერპრეტაცია. კვლევარების აზრით, მამების ტვინი სწორედ ამ მუდმივ სიგნალებთან ადაპტირდება, რათა ბავშვის საჭიროებებზე უფრო ეფექტურად მოახდინოს რეაგირება. ცვლილებები აღინიშნა ასევე ამიგდალაში, ტვინის მცირე, მაგრამ მნიშვნელოვან უბანში, რომელიც ემოციების დამუშავებასა და ემოცურად მნიშვნელოვანი მოვლენების დამახსოვრებაში მონაწილეობს. მეცნიერების განმარტებით, ეს შედეგები ეგრეთ წოდებული მშობლიური ზრუნვის სისტემის არსებობას ადასტურებს. ეს არის ნეირონული ქსელების ერთობლიობა, რომელიც ბავშვის მოვლას, ემპათიას, ყურადღებასა და ემოციების მართვას უზრუნველყოფს. კვლევის ავტორები აღნიშნავენ, რომ დედებისა და მამების ტვინი საბოლოოდ მსგავს ცვლილებებს განიცდის, თუმცა განსხვავებული გზით. თუ დედებში ეს პროცესი ძირითადად ორსულობისა და ჰორმონალური ცვლილებების გავლენით იწყება, მამებში გარდაქმნები ბავშვის დაბადების შემდეგ პასუხისმგებლობის განცდისა და ყოველდღიური ზრუნვის პროცესში თანდათან ვითარდება. კვლევართა შეფასებით ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ მშობლობა მხოლოდ ემოციური გამოცდილება არ არის, ის ადამიანის ტვინის მუშაობასა და ბიოლოგიაზეც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს და ეს ყველაფერი ძალიან ლამაზია ჩემი აზრით. მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება ჩვენი ეთერი.

0: რეკლამა. ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში.

0: სწავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: Miranda, ცოტა თქვა გვენდა.
3: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2 30 აპრილიდან კინოთეატრებში
4: 2 18 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 2000-იანი წლების დასაწყისში Volkswagen-მა ძალიან უცნაური გადაწყვეტილება მიიღო. გადაწყვიტა მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ლუქს სედანი შეექმნა და ამ იდეაში თავიდანვე რაღაც არარეალური იყო. იმიტომ რომ ხალხისთვის Volkswagen ყოველთვის ხალხის მანქანა იყო. Golf-ი, Passat-ი, Polo, პრაქტიკული, სწორი და მიწიერი მანქანები. ამიტომ როცა კომპანიამ Volkswagen Phaeton-ი წარადგინა, ბევრმა უბრალოდ ვერ გაიგო, რატომ არსებობდა საერთოდ, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ Volkswagen-ი ამ პროექტით საერთოდ არ ხუმრობდა. კომპანიის მაშინდელ ხელმძღვანელს Ferdinand Plechs ჰქონდა იდეა. შეპყრობილობამდე უყვარდა თავისი ეს იდეა. მოკლედ არსებობს ისტორია, რომ მან ინჟინრებს მოთხოვნების სია მისცა, რომელიც აბსურდულად ჟღერდა, მოდი შევთანხმდეთ. მაგალითად, მანქანა 300 კმ/სთ-ზე უნდა ემოძრავა, ისე რომ სალონში 22 გრადუსი შენარჩუნებულიყო და ხარისხმა პრაქტიკულად არ გაეგო. Phaeton-ი იმდენად ხარისხიანად დააწყვეს, რომ ზოგ დეტალში Bentley-საც კი ჰგავდა, რაც ლოგიკურია. პლატფორმას ნაწილობრივ Bentley Continental GT-საც უზიარებდა. ინტერიერი თითქმის ხელით იყო აწყობილი, ხის პანელები იდეალურად დამუშავებული, იზოლაცია თითქმის გადაჭარბებული. მანქანა შეეძლო ქონოდა ვირვა ან W12. Volkswagen W12 ძრავით. ეს უკვე იმ კატეგორიის გადაწყვეტილებაა, რომელიც ან გენიოსობას გავს, ან სისულელეს, სიგიჟეს. და ყველაზე საინტერესო მაინც ის იყო, რომ Phaeton საერთოდ არ ცდილობდა ყურადღების მიქცევას. უბრალოდ დიდ პასაც გავდა. ბევრმა ადამიანმა შეიძლება ვერ შეამჩნიოს, და ზუსტად ეს იყო მისი ხასიათი. ეს მანქანა შეიქმნა ადამიანებისთვის, ვისაც Mercedes-ის სიმბოლო არ აინტერესებს და არც BMW-ს იმიჯი, არც Audi-ს დემონსტრაციული ტექნოლოგიურობა. Phaeton-ი თითქოს იმ ხალხისთვის შეიქმნა, ვისაც შეეძლო ნებისმიერი მანქანის ყიდვა და მაინც ყველაზე შეუმჩნეველს ირჩევდა. ალბათ ამიტომაც შეიყვარეს პოლიტიკოსებმა, ძველი სკოლის ბიზნესმენებმა და იმ ხალხმა, ვინც ზედმეტ ყურადღებას ერიდებოდა. იმ პერიოდში ბევრი ჟურნალისტი ერთსა და იმავეს ამბობდა: ეს მანქანა ზედმეტად კარგია Volkswagen-ისთვის და მართლაც ასე იყო. Phaeton-ი იმდენად ძვირი ჯდებოდა წარმოებაში, რომ კომპანიას პრაქტიკულად არ უღირდა მისი გაყიდვა. Volkswagen ყოველ მანქანაზე კარგავდა საკმაოდ დიდ ფულს, მაგრამ მაინც გრძელდებოდა ეს პროექტი. თითქოს მხოლოდ იმისთვის, რომ დაემტკიცებინათ ჩვენ ეს შეგვიძლიაო. შედეგად მიიღეს ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური ლუქს სედანი ავტო ისტორიაში. მანქანა, რომელიც ტექნიკურად კონკურენციას უწევდა S-კლასს, მეშვიდე სერიას, მაგრამ გარედან ბანკის მენეჯერის ავტომობილს ჰგავდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი, სანამდროა.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარა ელექტრომარკეტი.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდზე კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ მოსალოდნელზე. ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 23 ივნისია, სამშაბათი, დასავლეთ საქართველოს მზიანი უნალექო ამინდი ელოდება. მესტიაში ჰარი 20 გრადუსამდე გათბება, ტემპერატურა 25 გრადუსი.

0: ზუგდიდში 28, ხოლო ქუთაისში 31 გრადუსია მოსალოდნელი. ზოგან წვიმა ახალ ნავარაუდები აღმოსავლეთ საქართველოში ტემპერატურა ბორჯომში 26 გრადუსი იქნება, ახალციხეში, გორსა და თელავში 27, ცხინვალში 24, რუსთავში კი 29 გრადუსია მოსალოდნელი და ბოლოს ვარაუდი თბილისისთვის მინდა წარმოგიდგინოთ, სადაც ამ მომენტში 23 გრადუსი სითბოა. თბილისში ხვალ წვიმა მოსალოდნელი, დღის განმავლობაში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 21 საათი და 24 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr

რეკლამა. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $80-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული

0: გაიორმა გემიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდი არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: სევდიანია დღე. ამინდიც ისე რა, როგორც ერთ სიმღერაშია, არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. ამ ბოლო დროს ყველაფერი ამერია, მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსულა, მაინც მიხარია, მაინც მიხარია.

0: ხანჯრის რაფას დაეკიდა შემოდგომ გარეცვიმა მისმის ქოლგა დაიხურა ეგ ამბოლი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუქა მაჩუქა და ტარი ჩუმად გაიხურა
1: ხანჯრის რაფას დაეკიდა შემოდგომ

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Peter Jason Quill from Terra, raised from youth by a band of mercenaries called the Ravagers, led by Yondu Udonta.
2: Transport all four to the kill.

2014 წლის სუპერგმირული ფილმი გალაქტიკის მცველები დაფუძნებულია მარველის კომიქსების ამავე სახელწოდების სუპერგმირის გუნდის თავგადასავალზე. იგი გადაღებულია მარველის სტუდიოს მიერ, ხოლო დისტრიბუტორი არის Walt Disney Studio. რეჟისორი ჯეიმს განი გახლავთ, ხოლო სცენარის ავტორი ნიკოლ პელმანია. გალაქტიკის მცველების როლში კი გვევლინებიან როგორც ვინ დიზელი, ასევე ზოი სალდანა და ბრედლი კუპერი. კრიტიკოსთა მაღალი შეფასება და ფინანსური წარმატება ხვდა წილად. დღეისთვის 770 მილიონი დოლარის შემოსავალი სახით, იგი იქცა 2014 წლის ყველაზე შემოსავლიან სუპერგმირულ ფილმად. აღიარება ძირითადად კარგი იუმორის, ნოსტალგიური საუნდტრეკებისა და კარგი სამსახიობო შესრულების გამო დაიმსახურეს.

2013 წელს განმა განაცხადა, რომ ფილმისთვის მუსიკას დაწერდა თაილერ ბეითისი. მისი სურვილი იყო, რომ სცენები გადაიღო მუსიკის მიხედვით და არა პირიქით. მას არ უნდოდა, რომ უკვე არსებულ სცენებზე მოერგოთ ნამუშევრები. რეჟისორი უსმენდა ბილბორდის ჩარტებს, გადახედა 70 წლის ჰიტებს და არჩია 100 ნამუშევარი, რომელიც მეტნაკლებად იყო ჩვენთვის ნაცნობი. შექმნა თავისი პლეილისტი და დაიწყო მოსმენა ხან მაღალ ხმაზე, ხან სახლში, ხან ყურსასმენებში, ხანაც მანქანაში. რაზეც თავად ამბობდა, რომ შერჩეული ნამუშევრები მას ეხმარებოდა წარმოედგინა კონკრეტული სცენები, რომლებსაც შემდეგ გადაიღებდა. 2014 წლის თებერვალში განმა ასევე განმარტა, რომ ფილმში გამოყენებული იქნებოდა 1960, 70-იანი წლების სიმღერები, მაგალითად Hooked on a Feeling. რეჟისორმა დაამატა, რომ 70-იანი წლების მუსიკის გამოყენება კულტურული რეფერენსებია.

ყველა სიმღერა, რომელიც შეირჩა გამოსაყენებლად, ირთვებოდა გადაღებების პროცესში, რადგან მსახიობებს შეენარჩუნებინათ რითმი და ყოფილიყო მეტად ორგანული ქმედებები ემოციებზე მორგებული. ერთადერთი ნამუშევარი, რომელიც პოსტპროდუქციის შემდეგ დაემატა საუნდტრეკთა კრებულს, არის დევიდ ბოუის Daydream. ალბომი გამოვიდა 2014 წლის 29 ივლისს Hollywood Records-ის მიერ. იგი მოიცავს იმ სიმღერებს, რომლებიც ფილმში პიტერ კვალის მიქსტეიპშია გამოყენებული. If you

იმავე დღეს გამოვიდა ფილმის ორიგინალური მუსიკის ცალკე ალბომიც, რომელიც შექმნა თაილერ ბეიტსმა. საუნდტრეკმა მიაღწია პირველ ადგილს Billboard 200 ჩარტში და გახდა ისტორიაში პირველი ალბომი, რომელიც მთლიანად ადრე გამოშვებული სიმღერებისგან შედგებოდა და მაინც დაიკავა მოწინავე პოზიცია.

ალბომი ლიდერობდა Billboard Top Soundtrack-ის ჩარტში ზედიზედ 11 კვირის განმავლობაში, ხოლო ჯამში 16 კვირის მანძილზე. 2017 წლის აპრილისათვის მხოლოდ შეერთებულ შტატებში 2 მილიონზე მეტ ეგზემპლარად გაიყიდა. 2023 წლის იანვრისთვის ალბომს სამჯერ მიენიჭა პლატინის სტატუსი RIAA-ს მიერ. ეს ალბომი ასევე გახდა 2014 წლის მეორე ყველაზე გაყიდვადი საუნდტრეკი შეერთებულ შტატებში Frozen-ის საუნდტრეკის შემდეგ.

0: რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეისთვის პრინციპში ბოლოჯერ გხვდებით და ინფორმაციას ამჯერად გაწვდით საწვავის ფასებზე ლუკოილის, გალფის, რომპეტროლისა და ვისოლის მონაცემებს გადავავლოთ თვალი. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 13 თეთრი ღირს პრემიუმი 3.68 ევრო, რეგულარი 3.53, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი. გალფში ჩაასხამთ სუპერს 4 ლარად და 17 თეთრად პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 67 თეთრი, ევრო რეგულარი ღირს 3.61 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 9 თეთრი. არომპეტროლში 4 ლარა და 22 თეთრად იყიდით სუპერს პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.59 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს. და ბოლოს, რაც შეეხება ვისოლის ტარიფებს, 4 ლარი და 18 თეთრია ლიტრის სუპერის ღირებულება, პრემიუმ 3 ლარა და 78 თეთრად ჩაასხამთ ევრო, რეგულარის ფასი 3 ლარი და 66 თეთრია, ევრო დიზელის კი 4.24. მე გამართლებული შენაძენები და ბედნიერი მგზავრობა უნდა გისურვოთ ბედნიერ ამასთან ერთად. მადლობას გიხდით ტრადიციულად ყურადღებისთვის და გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. კარგად.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
0: ავტომობილის კონკრეტული მოდელი თურმე დიდი ბრუნვებისთვის არ ვარგაო. ხსმენიათ ალბათ. რატომ? რა არის ამის მიზეზი? ძრავებში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდა დეტალების ბალანსსა და ზონას. ნელა ბრუნვადი ძრავები მძიმე დეტალებისაგან შედგება, საკმაოდ კომფორტულია სატარებლად. ანუ ნაკლებად მკვეთრად ჩქარებას აკეთებს. შენელებისთვის თავის მასას იყენებს და რბილად ჩერდება და იძვრის. შესაბამისად მაღალ ბრუნვს ვერ აღწევს, რადგან მძიმე ლითონისგანაა შექმნილი. თუ სპორტულ რეჟიმში სიარული არ გსურს და იმავე ზურგზნობთ გაზიდან ფეხის აშობისას, ის ძალიან მკვეთრად ჩერდება. ეს სალონში ჯღრევასაც კი იწევს, მაგრამ სამაგიეროდ მაღალბრუნიანია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჩვენს ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია იშვიათი გენეტიკური დაავადებაა, რომელიც კუნთების ატროფიით და სისუსტით გამოიხატება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის დროს X ქრომოსომაში მდებარე გენის მუტაცია საფუძვლად ედება ორგანიზმში ცილა დისტროფინის დეფიციტს. დისტროფინი კუნთოვანი უჯრედების შემადგენლობაში შემავალი პროტეინია, რომელიც აძლიერებს კუნთოვან ბოჭკოს, დაზიანების განიცავს მას და მიუხედავად იმისა, რომ კუნთოვანი ცილების ძალიან მცირე რაოდენობით არის მის შემადგენლობაში, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი როლი აკისრია. დისტროფინის დეფიციტის დროს კუნთოვანი უჯრედები ზიანდება. გადაგვარებულ უჯრედებს ენაცვლება ფიბროზული ქსოვილი, რომელსაც შეკუმშვის უნარი არ გააჩნია. შედეგად კუნთი კარგავს ელასტიკურობისა და შეკუმშვის უნარს. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის პირველი სიმპტომები ჩვეულებრივ 2-3 წლის ასაკში იჩენს თავს, თუმცა დაავადებულ ბავშვებს ჩვილობაშივე შეიძლება ჰქონდეთ ჯდომასთან, წამოდგომასა და სიარულთან დაკავშირებული სირთულეები. დაავადების ადრეული ნიშნებია პათოლოგიური სიარული ან სიარულის დაწყების დაგვიანება 3-6 თვით, ხშირი დაცემა, კიბეზე ასვლის ან იატაკიდან წამოდგომის გაძნელება, ფეხის კუნთების სიმეტრიული ატროფია, რომელიც 1-3 წლის შემდეგ ხელის კუნთებსაც გადაინაცვლება, მენტალური განვითარების შეფერხება, ჩონჩხოვანი დეფორმაციები და სკოლიოზი, კლაპვის გაძნელება, გულისა და სუნთქვის უკმარისობა. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების უმრავლესობას მოძრაობასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან ერთად აღენიშნება მეხსიერების დაქვეითება, დასავლის სირთულეები, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიურობის სინდრომი, შფოთვა, აუტისტური სპექტრის აშლილობა, ეპილეფსია, მეტყველების დაწყების დაგვიანება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია უკურნებელი დაავადებების რიცხვს მიეკუთვნება, თუმცა არსებობს მკურნალობის კურსი, რომელიც ხელს უწყობს მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ანელებს დაავადების პროგრესირებას, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელია დამოუკიდებლად გადაადგილების უნარის გახანგრძლივება, სუნთქვითი ფუნქციის გაუმჯობესება და სკოლიოზის გამო ოპერაციული ჩარევის თავიდან აცილება.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ისე ამოვნე ზაფხულის გრძელი და ცხელი დღეებით ავტორადიოსთან ერთად.
1: Oh yesterday I fell in love with an angel.

0: ყველაფერი, რასაც რადიოსგან ელი. კარგი მუსიკა, საინტერესო ამბები, საავტომობილო რჩევები. ავტორადიო.
1: Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping.

რეკლამა. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის.

0: ის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00. Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს. ის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შესაძლებელია თუ არა არაპროფესიონალისტის გარეგნული დაზიანებების მიხედვით იმის გაგება, არის თუ არა მანქანა დაზიანებული და აღდგენილი. შევხედოთ ავტომობილს გვერდიდან, რომელი მხრიდანაც სხვადასხვა ნივთი რეკლავს, თუ ის აღდგენილია, იოლად შემჩნევა დალღები. ავტომობილი იღებება ნაჭრებად, ცალკე ბრთა, ცალკე კარი. გარდამავალ ადგილებში კი ყველაზე მეტად ეტყობა დეფექტები. კარი თითქოს მომრგვალებულია, იზნიქება, ასევე ჩაზნექილია ბრთა. თუ კარსა და ბრთას შორის დიდი განსხვავებაა, ეს ნიშნავს, რომ ის მხოლოდ შეღებილი კი არა, აღდგენილი.

0: ამტკიცა. ჩარჩო შიგნით იდეალურად სწორი უნდა იყოს. იგივე სწორი უნდა დახვდეს, როცა ძრავის ხუბს ავხდით. არ უნდა იყოს შეღებილი ძრავას სექტორის ნაწილები, რადგან ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ წინა ნაწილი დაზიანებული და შემდეგ აღდგენილია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: რაღაცას გითხავ ხო?
1: თუ საზაფხულო მოგზაურობას გეკმაყ, დაგვიმგზავრე ყველგან. Авторадио.

0: რატომ უნდა იმგზავროს სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.
1: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში. 2

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის შლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. იყავით მაქსიმალურად კონცენტრირებული და არ იმესიჯოთ საჭესთან. თანამედროვე მძღოლების ერთ-ერთი სენი საჭესთან მობილური ტელეფონის მოხმარება. არსებობს სპეციალური აქსესუარები, რომლითაც საჭესთან ტელეფონით უისყოთ ისარგებლებთ. ხოლო ისეთი საქმიანობები, როგორებიცაა მესიჯების წაკითხვა და გაგზავნა, Facebook-ის თვალიერება, სულაც სელფების გადაღება, ავტომობილის მართვის დროს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. მაქსიმალურად ეცადეთ, არ გაგეფანთოთ ყურადღება. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ზაფხული. ახალი შთაბეჭდილებების დაგროვების სეზონი. ავტორადიო, დაგვიმგზავრეთ.

0: Senza.
1: მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიოს სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს, საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.

0: რადიო.
1: აუძია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
0: ავტორადიო.
2: Well, welcome to the craziest party. Put your hands up.

რატომ უნდა იმგზავროს ეჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

შენი რადიო ავტორადიო

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.